Haleluya. Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu

Bwana tumwambie wastahili huku mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi na kumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, hebu tujiunge pamoja, twende. Hallelujah.

0: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Tunakushukuru msikilizaji wetu mwema, tunakushukuru kabisa tena sana, tena tunasema shukurani sana kuwa kabisa huko pale. Mukuki haupendi kushanje mpaka kabisa usikilize nini kilichoko katika sejike sahihi. Tunakushukuru kabisa tena, tunasema shukurani zimurudilie Mwenyezi Mungu. Habari kule, ninamuna gani, mambo yanaenda vipi? Tunajua kama Mungu iko natulinda malgre magonjwa ya Ebola na mambo mengine kadhalika na magonjwa sio tibika. Basi Mungu iko natulinda na ile yote. Kama ungali hai unasikiliza sauti hii, maana yake na uwa berebia waku bon. Tunashukuru sana kwa sababu Mungu anatukubali tena kwa muda huu kabisa kufika mahali hapa ili kabisa tuongee nini kilichoko. Sejik anasema nini, Sejik vous parle, Sejik me dit quelque chose. Inaomba kabisa tunasikiliza nini ambayo Sejik anasema. Kwa hiyo kabisa tusiende kuchokeshana, tuombe Mungu. Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu uko mwema na uko pamoja nasi, unaanja pamoja nasi, mambo yote yako kabisa kwa mikono yako. Tunakushukuru maana wewe hautuachi kabisa. Mpaka hii kabisa wakati tunapoongea juu ya neno lako, utusaidie na msikilizaji wetu huyu naye umusaidie ili tuweze kusikiliza kwa makini na kuchunguza nini ambayo unasema. Tukayaishi ni salama. Kama ni ya kuepuka, tutajaribu kuepuka, maana wengi unatupa nguvu kwa sababu sisi ni kujaribu tu, lakini unatushindia, unatuweka nguvu paka tunaitwa washindi. Na kweli tuko washindi wakati tutakutia mbele ya mambo yetu yote. Vitu na kushukuru kwa nyakati zote tutakazo maliza hapa, kwa jina la Yesu Kristu, amena. Watai muli kire mwenze tukaenda tukayewe atutino watai chirukubu tuku ai ambushichu wene. Ngaringi kana indo mwati yoyo waberta vimenya uko esicho wene. Maana hali ya hewa katika kila kitu inayoyoma, inaharibika, hali si nzuri kabisa. Ewe, alama nyekundu nakaza sana siku hizi mfululizo, tunumulangiro koluholo, aba kainiga, aba kitawa, aba kerwa kabisa mundu, nilunia kerwa ngembene, mwalolo kwebio kwa hai. Na ukaluwea kabisa shonyi holo shakila ina. Awa ndibakure bikohozi bifua viku. Awa ndibakure maestoma. Awa ndibakure matasyo. Nong makoni mbali mbali ebikoni nibu ambo. Sehare no mobiri watu kandi yesi murina kake. Ukaenda kupimisha tu batakuambia na oche na humula kanande muhumula. Nebiko nimi nga nane vivi niyo mamabiri yutu basi nande humole. Asa olietro menyeke o Mungu anumu endania netu anamutu watichia. Iba kate munduni ya iba nduko chikuba. Iwa shayaya lundamo nabe tololo. Iwa shabi utikba ukatesha tsandaya. Akake kachiri wake afya ya ubwa na kuwatesha ya nekiri yako. Omobe ndebendu alcohol full. Nero emiati basi kuitandiri etia. Make na kuafya manenu naharibika. Mm-hmm. Wamabishie ya uchumi kuzorota siku hizi ukandiye kabisa. Airi yaba kaula yare no. Nichiriro. Awa ndi bakaluwa sibraye hiwoteri. Nero wanumu wabata sababu ya mbundibuwa mwakama hawa. Ariwa mkare heshe luaye. Ai. Abiyo mbabia barekala ama de mile ama mile sengsa. Ama mile wisa, ama de mile sengsa. Nibu ambu, ikuwe biye risa ngandi luwe. Naru ngandi lihe luwa ye yomuchi. Na wakili yake papote raibu wala mbapo tembeno seke onera bongo. Emiasi hiyo nire. Yani uchumi unazorota. Si kwamba mambo yanaharibika hapa. Lakini hii ni katika ulimwengu mzima.
1: ukie ya ba Amerika na ba numurundika nienga ba katasha undaka. Katunga China kukane mbinu kanetasha waticha. E uka hikeri ya ba anduba maoni je nibu amponabo baka matamatanga ba katasha ngiri ya kanduko bate. Donk probleme, siri probleme, alinga ndani ya probleme. Nerio, esaya yotu kaya ya ke uchumi unazorota omo ulimwengu mu zima botera. Erisha ikaho individuelema uchumi inaganiri. Renona mabi kubuli nditamba anosa. Ukandi ukabuto yu. Omutu anesawa. Kuse kanyi pima. Kuse kane seka. Nungu omo mfuko se muline sawa. Ni omudoma uwe rutana karanga. Ukasanga leo ukabuto sasi bweru. Erisha mabi hemuka. Inje neshundiru singa ha. Neruwekandi ya kuna mayabulane shakaranga. Nerole nobre mundu. Ukega ikwa abandu abakaita pako bawetre kodong esa ase hari akai hamaseka esa ene chiriro cha mahika enia iherseka donga kai wotika ya nerole no ni wotica me uchumi unazorota kandiri ikao ulimwenguni muzima kandibwa individualema bwa wamanze wakubabwe kundu wao unawetre nao emiatsi ngoko yabika basula Koko wabi ukalangire miati kwa ya mabia. Kwa yicheti yeti ya renonibu ambona chitore chabrefu mbole ekonomi kuhiga nire. Hatia, wamabi shata mbuku kaye ya eirie maongozi. Na yu ukendi ya yu ebende bindu, ebindu bimene. Vakabulanga batuke ekundachi, vakabulanga batuke ritengenezi ya metro ya bandu, unesi ya maservu abre luha, vakabulanga batatuka basa ya tuka, mbeno baburi ya barimu babesomo, batatuko mabesomo, kundi ya yu alinga yu ichihika bandu, bandu waka mbeno mungu, Aringa mbeno basi mungu wanganeta shatu watija. Reno ebisomo vikusula. Aba nduwa lubusula. Uwe ringi kani utemakasha soma. Kwe hibari abu lane mibiri ya rekola. Nong ni nyakati mwa mpofu sana. Na tuanganasa angalapa steru kwa ringi kane somo cha unga chabiri usula. Kwe chirimu abanduwa bari abu la heria. Donge luwazire na luluwe nire. Nibu wambo mwase reno o atandire. Nero tunumu takeria wazatu tibasi. Saha bandu bachina rezonio kocho mungu balimu Nenyugwa mwere keria muka sefundisha onde mwana Tumabize yeika Eiri kikristu Na ayubwa kandikwa omunduka butuka yayo Basi kundine ne ekonomi ino mwana Ne mibiri ya beregana Tuya iri ya chisomo Tuya lukira yo wenge Aye na balimu nabo Ibo lubambo Abanduba ngana nabo Ndiyadu tuwa mita, tulutuwa zbuwa tuti sadaka, yu ikako la omundo ya lubula. Nereo, sadaka ya brevia, di premio 30 ye, ukaina nukuchi ya subui, tuba numu ndibu wako sadaka. Iwa ya nahai, no, bangana fundishi ya mulondo muma, metu ama tangazu ni akili ndambi nene, awake wako bendubi sire sadaka. Nereo, eyo tuka tutuka ya luhukira. Ba Kristu na babalu hirio koche somo. Nibu ambole no. Echo Timoteo abu watu no. Ebero beno muhika. Beno muasabi. Kala kalire kutsibu. Me ukandishie ya. E imani ya vanene. Yekande shapoa. Imani ya watu wengi. Zitapoa. Imani zinapoa kabisa. Mpaka leo hii. Mwenyari kwa kana naombaka. Turuwa fuwa parizuru. Shache toka ne minite. Alimubu ati mungu baba, uneshe biyoshi. Kwanza mungu nejua biyote. Nelunia biya kubende. Kandiyo yo, nye mabipima. Kuna rita hula, brani kawitina, anaye kiri kwa jina la Kristo. Anaye kiri, anaye itia jina la Bwana ataokolewa. Iini anama tatoka nilibu ati Yesu, unaona biyote. Nelunia tuli yao, suushasha menyanga nalibu ati amena kutenga mwaka nabutula ya hai. Nasi ya mesawe ya wa Kristu, yekahwa omuri nari ya Kristu, neruote, amen. Donk, ati ya wati umuri nari ya Kristu, ukabisuli wabute, amen. Wanganabute, amen, maravende, kwa ati kwa jina la Yesu Kristu, de amen. Ginesha ati kwa jina la Yesu, mesawe hoi kande ya huwari, unumu wute, amen, kundiri nariyo. Tukabi ya tuwamaye voke, kurikuwa rewe kwa nene, ridikako la miujizi kalu ya langereka. Chikareka! Esa hayo itukanga tunumukani itukaye watu no kama alama nyekundu nakaza sana miaka hii mfululizo loo lolo akela ina tunumulangira kulu muuri mwingu muzima vutira hano hasa rihikao uchumi unazorota miaka hii mfululizo ne kwa nene tunumulutu alangira na watu wako wanalala madukani unakutalisha sinzia analala na bandi bali mubu ambubashi arenga ngilu na ulo morago uwe luna anga elambeka kumoduka naho echare kola sichiri hiyo tiri ya mavi ito kumufanya biyachara ulu wamenya ekonomi kuhia nireyia nina bateja babere yanga bama aborirayo kuneshonzira sekache nga ukabulanga nebendu vikashi otomajize betri basa nero sasa tukayiga ya tuti echo mungu wakala hiraya vana betru sichiri borirayo maana yake hati Mungu anapokwisha kusema neno. Neno hili haritarudi bole kama halijatimiza mapenzi ya ule Mungu mwenye alisema. Ebinywa binene tubandu tukene buwabyo lakini ebya horereyo. Ende bakane wambobo. Mundu anga neike noka ni mudepite kwa mfano. Kundiyaru linoba shia kande bari mulaba tukata kirika kandi kodemile vewuntiwiti kwa ho kande rinoli bashi basa. Donk abaka yenda iba yaborereyo. Ama proje osi kubabuwa isi bangasha wazana ku. Moja kwa kumi oyuchi na chikare kitu bwa tutipana betu. Tuchingulia meso. O mudepite murini mudepite muandachi muria ni wachi murini wachi. Oyuchi nebuka eriti mizia. Eshonda anesewe ini yanganako lane chihu. Oyo obo ngebo naemu. Miaba ndibo akabi abelaba. Nye watri omuongo sheri kwisoni. Ayari andari yeyo. Mukashi siamusu ngako kande yono. Obuchaguzi kandibu katsuka. Eche woche atuche kongo chabiri wana. Kunde mwabiribia akanyobuchaguzi. Ako kakana tasha watika yuko mandalite ya ba ongozi. Nye natasha pimare sobako. Nako neka maane kakatumika. Psikolojikma, ukuba ongozi, nukuba haba kachaguwa, yani haba eraia. Nyeru, na konika maana, meri akweriluka apulomonche huo, chekabicha mabesanda konde, mukabi mukandibi ya dikite, mnareende ruko marengi kania uo mundrumu uuma, oyoliabi anga maira venene. Muna buire tunasi, emi akeyo tukalabamo, na iyo tukatambukiramo, na iyo tunumu isi muna buire, ni miakaye brigantage. Brigantage, muna isi ngoko, tuwa birigeleza, tuwa matuti, omuchiswahili wakambu, uhuni, uhuni. Maana ake, abataala mubo mochi franza, mubo nebu ambu, la rezo di pli for, toujours la meyere. Mutu watu kala ngiranga isi moja, bore bore ikwa omomi yake yotulemo akandwa ko kakatimia wazi wazi rino oyuti amaka no yuo sharhaya no yukati minaweza kuua rino kanga yuko shinga nibwo mberibu tuwangana musingo yuko oyukana haya inenga nitano mundu ni akukere ni akuhirukulu ya nini ini yetu omuntu na rini ya neverline hirabyo haria o abo bo bakabe anga bubu ke gwecho muso munawire maana Neberobi abo, lakini umenye eche uto mwanzo, eche uto mwisu. Yaba nene, omobo kari bakandi bianga bama ulana marema, inyeluni ya rangure chosi, utukai hikana ini ya nganako bandangira numuri. Neruwabi uba ha, utaha, omundoki kure numuri, uware kari, iri ya maebi ya rewe. Lakini sase risi ngana rewe rio, omunja achai neyo bukandi icha. Neru saha bukandi icha, Ewa vile herebe ndubi vye vyo. Uleba ye. Nibwa mbubukare sepule mochindu. Kundi obukare buka hiko kwa ya hemuka tu. Buka ya mulano mnyevo. Aba ndubabia bakalire. Nibwa naishine mberesha au lakini. Mubwa huu nibwa tu mukanduka wa makasa. Eche wuti wa mwanzo. Eche wuti wa mwiso. Na vetro sejiki. Anumutuka utuburo mwati yoyo. Chikare kama unabwire. Enabi ya biri kala ni uchumi kuzorota ya biri tule tomoma yeri watu wene. Eri hikao muna wire bana betu omundu amabe holomo chihanda. Ini ya holomo pa omundu ni ya hola. Mbeno ni babayi wa mahola. Mbeno ni mwala wenye yu wa mahola. Mbeno ni mwali wenye yu wa mahola. Mbeno ni chichao yu wa mahola. Erisa kwa makumana bana betu. Ndiye irei kwi. Lakini emi akaye brigandaje eno yikindi twitter Ikalu yara tabitsibu vyo momentu ya vandu. Neri ukauka ukakole chindu. Nga ukaru nabu chumu faida ngunari birimu na faida. Kwisi wama biheria. Wama benda kando. Eye sheria. Wama benda kando. Ya meita kerere yeche uchenyu. Kuti yechitunga chenyu. Munashi omundu anabia mabe hola. Aba shakulu hombere haria ituba shakulu ngokotu wa wetu kala ngirabu shakulu wetu na wata tawa tuba kakola. Baka kumakumana, iba hii ahali nyumba yomuhuri, imwe ikalahone rumwa soho luba anza. Echiriru chikabia chabe huande kendeke ye muyomba bise sula nerobule mundu ini asube uwe. Echichama yahwa. Mbereba kibuwa mbuwa kisi sana bandu. Nerimu wabisi suwane. Donk muyomba yuka sesula. Akabi ya bisesula mreha lua hechimba muholi. Mreha lua auta hechimba. Mreha lua utichi. Vape gabahi umuka umaka umambuna waka uka katae chachimwa. Naka uka katae sungali. Naka uka katae nani. Neri. Iye muyombe nebrite tumi. Ikimia na yakari alangera. Lakini sasa echerero chikawa. Mwere chikebu wa ye, mwere nebero saba, mwere ni bero saba ye yenga. Mwere chikebu wa mwisi, mwere chikebu wa bero bengahe. Okwele ngana, no mundo yuri usikirie, kumulu mwa shomache hana, mukase po mocheriro ndeke ndeke ndeke. Akini mune wire, abageni bakabia bamasa, bakasa, iba nishambu, omukulu ye fulani yuka kukaya abageni. Owe ngunza ni fulani. Mukabu echeriro neri mwikala emwa soha echeriro chikana kolane bende bindu wiya shombene esiri asa omuchiriro shamabi shamasaka emwa berere hani shudeni mukatsukerire bia omuhori mukana bia modeni emwa renderira nibwa mbwebero yechiriro bikabe bikarendiro yukandi asati anabia mukadeni kae ne baro hayeno yotuandikirana ni kwa nai na naamwe deni iwe na iyon neru abe shodeni po bakalubari ata kwa mboya oloba nzolo lwa mata lakini sindi kuteba egiri muholi wa mabe hikari chiriro neru wangiriru mweni ewa fungule avelope yali areta neru watuke walusia kwa iringadisi ewa tatuke wa hireo mamufuko neru wa yekoli oluke loko omukesie ewa chiriro ewa hekedisi, ewa yari ayo, nechihanda chao. Wama bitu wala malediksio, wamochihanda chawe. Na wakae siya hola, na ukindishia kwa kahole rambeno kundachi kutsepo kutuli. Bana betu. Esaa sejiki ya katu promuachi wale ngono. Silu tseye. Ye mungu, esaa kaenda na yana barebewe, akahabe mebeko yere endarako. Chariki we ya Musa kwa katru mawa ishushirie kumi. Ini kabura wambu. Esi mwa kola chenu. Esi mwa kola na chenu. Are we kabisi nje. Mwenye kole moti. Mwenye kole moti. Harisho amri ine. Esi kahusu wa mungu kabisa. Ni wambu ya amri ine sho. Kumbe wa makole siyashu. Ene kengo mungu. Ene waho mungu. Ene korero mungu. Ene omamakawa uosi. Ni wambu esho amri ine sha kwanza kwanza. Sika usuwa mungu Musa. Donge yu kabu ya woku shushiria ine. Esita yu yika usuwa bandu. Neridisi ya oner. Nibu ambu wa bandu buwa kumbe musibe, musidanganye, musizini, usitamani. Nerikuwa hiyo ehya yabi ya hiyo. Usishuhudie jirani yako uongo. Ehendu heringe ni ibu itu andri itue kumbe hetu atebana. Isi tuibana. Isu waenda na mukali wa bene. Isu wakole obwibi. Isu wakuhunga kanduka bene mumayere. Lakini muna wiri. Wamabishi yu wibi. Wabere mbala heputola. Obonde wabere mbala shopandalo. Tami sejiki ya na mkukaniri. Nirukeo mundu ni ama kubo ratibase. Wamabia ngukasere omu profesi oriandale mwenye. Unashi yabe ikahula omu profesi oriandale hombere haria omu lutuakola. Neri buko

eri na rehola kutu china bua trutia neru sasa atai ukaronda chi neru bwana owaitso ha mangara muri kibwa mangara na owaitso oneru wa muburutia bendu nyo modepo ero ngakwenda rabi ngulete tsuka wa bana lufuranga luke ebendu ngakwenda rabi ibu ukingiri kumu maduka wa bandu momoya kwa moya ukaronda amabihi ayo baka wabe motoka kuiringa vend iwo butikabisa mungu amabenye somola na wo mabihi kano mochisomo kato wakusu sinde kutreba esho franga esho sirimwe nabe kundi situkiri mu e fondation emiri hi yasho endi na yasho ni mabehi laki esa bana bendu tuka ika kochi rekere tebo mundu buwe kwenene ngoko uko mutakirimu watichia eme wa uli umumuyi unashi hali ya bendu ukande muongoza na miati kande basola sema kweli aje wa mabibu we kwenene utanesha be unauti ya depo utunauti uko bendubi no, depo ya oyere hai su uti ni duka bukiru kikalukuduka ya bene na abanduba nene wabiritaka nirikala aka ikala no omondani mweria paki wangane ya wabutialinga yobose womo na mapatano wa unda muhanda vana betu ebendubi nene obu ibibu wa mabe mbala kapotola bukabibu wa mabibu yanga wa mabe torera lakini nabubo no wibitu amabehi ya mabe mbala kapotola na wakaluni ya bianga nga shachiri mabehi lakini tu inao ini mabehi ya kasha finiri ukubia mabehi bana batu emiati ikalire chikare ketu kaenda tukoyebu adutehe wa mabibu ya ewa nga ningiro mokandu karinga kabunyuru kwena ejo franga shechirero na yiri asamo vendi wame bise bilushe kwedisi neruwa yari asho naba nabawu ataka mutanunua pombe mulini bushe buwabu lakini yame kinyo kubwabu ukama udirebo neruchikare ke mukesha horero mubwabu mukasha horero yutu kusangwachi muabiria mukingiria mo neseta trolere rerebwa ino bana wetu esaha tuka remberana nesaa tuka kungana. Sejiki ya kabini ya nomu tuburo kwa miyazi. Lakini miyazi sejiki kato wera. Tuangana langera ngazi yaka. Lakini umu hanyaka kesha mkulu kako. Anena bandi. Ini anganabu hati umu hori. Analumu nedeni yai. Nerikuwa tuwabea ambuta kangania breve. Isi yereho. Ini akabe ha. Na ya kata keronda maishi. Omo chiriru. Na ukata keyaronda maishi. Nerio ayi aba kangirira baeni amat mwamata keramo nakahene akalwa heka mbagara inga ha inelunye to watia akoka yeka wewe ne embene ye chiriru ukayari ayo tuyi wotika ye erihika ho muno wironga ne yabandu ini amabi ya mulume kusini amabi ya mukekul me akuwambo harebe hama hola mundu nilunye yikala harebe hama hola make mulumwa minya echika hulao muuchumi kuzorota chikare tamayere chikafufu wa mayere awatu wene umumaringi kania wabandu abandu bakabi ya bibi na babe hikutsibu na mabe hia katore riba wa omundu wa mabe tokerebe haneri wa moholu franga abe kutreba akaluni uwa ama bitumika eni iba neri batamu minye tu wizi wa mayele cha hulawambu ni kuna kutakuwa ni wizi wa mayele. Nei ka hulawambu porojo maki otube hii otweriye waticha. Neri kuwa mundu ini na mkristu kwa nene anganambalano mkristu wa yali mwinda kuchi ni ambalano luchimba lomaria no musalaba mole mole mole mole. Ini anekwa neshene eyu lunda hundu. Neshene iyo enomu ndisheyo mobicha wa mabe mobo hamu basi. Shanga sisa shatoka nidilua. Donk, iwaluweja amabehi ayiri ya ba kristu tuwe tutomochisomwe ayiri ya ba amaguma omundwe gane tukatibo tukatukobu umabatae tukani ya vamotare tuwe tukasonjolo furanga tuwe aini ya nesi atinjika kani ya kawe ya kamonda ka iringa singi mili ngaluna tuwa nasho nga ya na yomo hotuwele mweria ngaluna yetu mika na engani ena maevano mwanzo. Neru muka waza, imunu mule bie chirimba chenyu, imuna wazire motemone na kwesi. Oyuri ya tsukachu, ini anena apondebu wengi. Aka monda kwa kakashi, aka onera tu. Imu ambungu langa iri omoche uomo hai, ini ama besu wanana. Yani,
wizi wa mayele. Nerio esaha uchumi inazorota. Ile nyakati, hizi nyakati ambazo tunaishi za uchumi kuzorota, zinaleta mayele mingi ya uongo, yani porojo, uongo ya kujisaidia, zinaleta wizi wa mayele. Na chikareka, wamabi hike eiri chanda che politiki, obu biyo wabu kande banika. Wamabi hike eiri che somo, obu biyo kande banika. Uka hike eiri abe handa, obu biyo wabu, ebu nayo. Uka hika eiri abe ama uma, obu biyo nayo. Ubo wamabi se hike eiri ama entreprise, ama onije, bo basi hariche rekola wana betu, situashi na yotu kaya ngatukande ya umerachi. Lakini sasa sejiki ya kabini ya nomu tuwa ratibwa. Suwe mererawe. Malgri ebio si ebio. Ebio si. Vekare hawa hanesi. Vekare hawa hanesi. Sinyashi okobyo uke ikolesa ya. Na ungu kani ya warehwa abio. Ngu kasha yituwa wote. Na ungu kani ngekana yutuwa marehwa. Ebia unumu kole ebio. Kumiso wa unga vekasha endabeti. Yani ni matatizo chungu nzima, ni hatari kabisa, maisha yana sijui kama yanaenda wapi. Yanashuka. Alingi kunaenda kuzimu lesaresa. Lakini sejiki, akabia shatubu ratu. Ibu wabu kande shachi, omunduka takere vutu. Sejiki yuna kande shabe. Narutushu sepe isiba, yuna yalinga namu ndashaira kake kake, akama hapu. Achitamu. Bukande shacho mwari yei. Yani muna wire. Ebi nduvyo si. Ebi so siririmu ambomu ananga na itumikako. Ini ya watana ya kawazo kukakazi. Iyo Mungu. Tunawapa pole nini wa viongozi. Tunawapa pole wazazi wote. Basi tunawapa pole. Awe kama ni kiongozi wa dini. Kama ni kiongozi wa serikali. Tunawapa pole bole mundo moka poste kewe. Aba kim, abi maniriba bebikundi mbalimbali na mao mawatu ne mwano. Tu Mungu atusaidie nawe hali yiga nire. Neche kareka. Ikawa naniche. Busana muna wire. Omulu ano yote ya wanzo wabu. Situ wa shina ngini ya buta wanande. Oyuti ya tsuka Arabia na ini ngane chimiri pandalo ya oko indi neno iye shiyambende pandalo obadio omukaba wa owa pandalo akashi yambende nero tule muambarele sho pandalo shekabu nubu sikulimu shakulu sikulimu luana ni wambole ino emyambarele yeyo yikata kirikangani ya iti abandu waba hakiri inemo kabisa iritumika wamata taluka kukahiro mukaba wa ata unaweza kutana sentiri kwa pandalo. Lakini pandalo e sentiri kare gare gayayu. Tu mpaka yendagale ishi ya mbende. Pate mbisiki tukari ngekana atuti mbende. Wamambale pandalo. Mbende yoyi kahambe nani omukaba. Aka watika yari pandalo yihambi omombende mondeke. Wamashe chimiayo. E ukata kironachi. Kutu ukata kitu brutu. Uguriote. Eri ikawo muna wire bana betu. Tulimutu ure na bashiri. Nibu mbunu mushiru kama langira. Uka langire omutu wa wewe ne shonzo risiku kwa bere hii watu. Iwe muku wivu. Utikumbe na yomutu wa wai. Hei riku ya na hii hunga hunga hetia. Neri uka ya yekasana waka. Watu make mure. Hunga hunga hii reke. Lakini bana betu. Sinyashi, obutu kuturemo, inachafuka kiafya, kimivario, emite kerere ya hola, kera. Ya bere hola. Erisha ikawo muna wire, nerikuweyo muluana, na eni anomu wazanga ngatumikati. Hakuna. Iyaka waza, eri ulia mbene yo baba uwa wikiri, eri ulia na karema, ako baba uwa wola, neri ulia ne nyumba, ayo baba chinemo, bananjiri bari anomu andro, na babu tibabwe bacheneho. Sindita shalangire. Sejiki, akatu burate. Akasweka. Ake yi generasyo ya munawiri hoya matu iria. Nilunye buate. Bana betu. Aha. Eyotu kalola. Mungu tu Musa. Lakini sa sejiki atambukande icha. Nekwane nebunumu ndishacha kutsi ye.
sejike vire tuburatino bukandecha ati ni mutumishe katumwa wano Mungu akaso kushatutangazira ko bukandecha me bukandecha abahanya ibwe biri bwirako sinye sisase sa bukandecha ewa bere karatiru mumabehi ewa bere karatiru mubwibi ewa bere karatiru mubutatumika sinye singu kasha sosuti ukeshusula mamatsuro awakalire ukalebya batumika ibo maisha wabo kwa mali twala no burekandubwa ko kale mu basula yani serikali yeyo mukandishie ya butaratibu ibo birika lubu serikali mukandishie ya butaratibu wabirika leri abakasoma chisomo ukashie ya butaratibu babere byo mu maoni ji aka wamabisat akanduke fuite ikaluka kwa mererwa neriru kutudrua sejiki akakubura tino miatsi ambo bukande shacha me hanotu nabye waka wumure ulukuno kulusi me ni kware we no murangarie ni riso tuteya matu usijik na meso tuleba ye chikande shapo tukanga chika shapo ta chere chete rie ribu ambwe se miati ka chuka eritsanditia iwe ye enabi kuyabiri kala abalu wanabe tukumbi wa hiru wa mwebe tololo na maizine wa mabwini ya vya mana nini ya ongezeka lakini erita ambo hakandi ya sana kaizine kakatengeneza yolo chemba eka abolomoche uo muzima eribu ambo turonde eribu ambo tuangana koreshe tuwa koreshe mibiri abalu wanabayu mumibiri batumike vale kari ya baka angangu mumuji na mutunji siba langereko muasubuyi eba abo kira baka yu mumibiri mibiri yeyo yikalu ya bola baka bulanga baya sevehe kundi mibiri na yose yere riri takeribu wambuchi muango wangu oyo obole munduwa ingire kubyo mwishi de brie malgre e brigantaje na yu inuwene kunde yirimo obushake pursua obushake pursua rieri bwambu obule mundu angana kola echama langiro kwikola amalangiri chini mu avenire yiwe ewa chikola wa mabilangira muluana etamero na rebi ukasibiru bwabu niri mbalere pandaluo chimia yo endi noko muku kwe kabo nweno wa mabilangira chuchangane kuimbano munja achia chini mu avenire yao monzo uwenda leri chimia pandalo tu kundi yoyo unalengiro monja cha ya utu erichi mepandalo rinu mundisha kuwa ticha. Wamabe langere rifu tokobu abu mulini banji. Valimu hirano mamantara kwa mwe banji. Be hiramu ne hinini he shovala vala. Ukanywa oti aringa ne mantara kwa. Aya uwe vinyo shovala vala vend. Ukaluwa ota raho unalikala. Ewa vlanga neruke ya balu aneba na mwe tingirako. Na bandishi bache ya ne masomo bukira baka yenyu amandara kwa awali mwebanji neryo abe tuumata abe bisosa chita chiti ini wechi wonga chama abe musihira me ini veriru wako buke muhu wako yani Mungu mwabo mbo mubiri sinde kutreba mwa ngalunda mwe alkolo inga eye na munde kuhu wako ye kushiru wiranda kande wasobango kukanabia neri yesa ukatesha tukirire zone neri kawabe lut ayu buhanya kandi nabirisabya ndise ari na kazi si ari kandi woluwa yenywabo neri abantu bangana abaka yenywabo kwishi baka yesu ikabo bate bakasuka magumu neri sa kalenge kana yetu ukasuka magumu omobushyake mweyo kwishi unumu inekeria na miaka iko ino muwenda na miaka si irima na etikunduka iwotika ya hapana ikabe ino muongezeka tu neri saa miaka ino muongezeka omu maisha ayo bo baba no bo mama muteri ibuli generasyo tulemo na yo tukaisi munaburi eno nga bukandi yacha kwene ne buti esaho Mungu akakuburati ahati echite changa tokekano mu meso wa Mungu echite changa wezekano mu maringi kania wa mundu injie ngatokacho riere taki kuburat no mu wangali bibu abiri rapote e generation yetu no moya nga society wamekuwa walevi mivalio imebadilika wameingia ulimwengu yenye kabisa akose ni yake sasa lakini yenye haina nizamu yenye haina msaada kesho ebiyo isibye kuliba mushakulu isibye kuliba meso neruwa nerishe tumiki oluo buti api na kambuzi yangu kenye kiko mupori mukalete tukakule na botu kata tundirasho bale na hao hai koko
uendelee ni kazi yao kundo munja acha yeye na mundisha tusecha omunja acha yeye na mundisha tuoticha omunja acha bakisha ambo ababi eba no mutumi kababa ebi osi abe kalaba yese jik akasa akaje kukaniri atino ebi osi ebi o ne ma preve ne re preve yikandi shabri kirwe nibu ambo ni examen eyotu remo examie yo yikatu miko kukosias neri kosias yo mundu ya mabi yatro iya oteribwa mo alcohol iya oteribwa omo dawa za kulevia iya oteribwa omo majani mabichi yenye iko sijui na sumu sijui ya namuna gani ya kuharibu maner ya kuharibu kuwaza ya kuharibu ma nani ina promosha mafikiri ya mtu mwenye alikuwa mwenye iko na akili ambayo anabuire na masomo unamkuta akili haiko kwa sababu alishaizika mu alcohol alcohol inautie endambi yangana wotiche kwa mubere ku muda moyo hivi lakini siridi bwa muna rutu atukaishikao bulichiro bule dakika na yuka ndia mabishabia na nyomo mubiri ikazanda ya na mubiri ni huumana. Ndukendi shei ya bandu uwe biriku wa matema. Amatema ni ya biribi mbiwa huka buti. Nene neha. Omunonga nene neha romo matema masa. Na waloloko hoko. Erone nene neha. Ndi ni bukoni. Lakini saa kandi nyubo bubu nene. Alkolo ya mabibi mubiri nene. Yika nyunya magetze. Nerusai kabu wa magetze. No musashi yumi yao. Nerio omubiri akabia ata keribu atia kai watika ya omoheyatse hiki kwa ine alkohol nerio munduka bimba ine bimba nge levire yiri ayomo omo mukate nerio iya bimbi ya bimbi ya bimba wabesu farine ya ngano nerio sasa wamabihira mwe watsumbera mwe yobaka ulamo moham enani ya baka hula molevire nerio pati ya yu yika bimbia bimba neroko kakaya hula wibu amba amabia mokate neriwe hirumuliko chikabia uomabi tutia kwa mwafwe ikaluka shabia kanduka nganga diribu ambuno mwere wa mundu alkole ya mabia monene yika bimba yu mwere neriwe uke yu mundunga kenene mewa yarevi amate mamasi uwa bimbiri neruka ishe yu avresa arana miati ya bretsana. Yani tukanzo kubura na tuti. Reba ikwa na waho wabere yare ngeru wako. Necha kuhikire ngachechae. Unumu wa walangira uchumi kuzorota. Na banduku waka holare nos. Ni iyo. Uka hika hande. Hanie echibenete. Uwe hika hande hanie echibenete. Me echo tukubu atuti. Akanyua mabehi. Aweri yiwaticha. Situ taula amabehi aweri yiwaticha. Obwiri yu watiche, obwiri maki obolo bolo. Iwe ibo mundu, unu musekanaye, iwe muibatu, unu musanga, nibwiri buwa mayere. Tuleke riringika ni atutinabyo, si zambi, yene zambi bono wibi ngobonde, no mo wangabibuli ya ikuwa tikaya. Buke kuwa tiche muna wire, mio monja acha, ewalia obubi hibu awe, iwe ye kubwa mabiku kutashere. Chikare katukaya ndatu kabuwa na mbono, tunio mabisomo, lakini tunio mabitunga, tunio mkola ni mibiri, eiso siria mabe hiba samas, kama haukudanganya, hautakula. Kama haukuiba ile kwa mayele, hautakula. Na unakuta mara mu inakuwa maisha ya baba, inakuwa maisha ya mama muzimu. Na ye kwa karisa yaba nabuwe, no mwenga somesha, hene hiyo bibia, hiyo abo nyuru rabo sabus, ukari ngeka na utia masomo, ayona akasha kola cha. Neruchikareka, achi uwe chabiringira mwa malediksyo. Emwa bula malediksyo nga kasirira. Kwe himomo nohe, ahendo hike hike ahiyo. Ahiyo tukaonera, ito alangira nga shizambi. Kwesi, hatia iye ni zambi. Ikuwe riumbeno tunuhuri arenga. Ndi sejik vuparle. Na sejik, iku anasema, sejik ananiambia. Maneno ya wizi wa mayele. Maneno ya uongo porojo hiyo maongo yenye inakusaidia leo
unawaza ile ile tu nje itakusaidia kesho.

kiwe yiye munewire no mwana naye ni abere butwa mutsikulu ambwa mabe koloso kuluwe bas okona ya biri tsukubu abu abiri sha tsukana re kolati eryo yonaye amabe koloso kuluwe ayi tukabulo yuke ikolwa sokuluwiwe Abraham oyu wake ngo Mungu neriendero kutulisho Mungu akalunye nabulo enoka badiwa. Lakini ebindu byo tukaye isi bya bindu bikatu nekeraya oko mwanzo tuli betu katsuka motukana tutibata tuli baye kosebu oko bwibi bwa mayere obwa bere twengera sejiki chari atatu mawo munabwiro montani ya box ya sejiki muri ikinywa eki kabwa chiti tuire baye kosebu oko wizi wanini wa mayele noko porojo otube hituke tuke ehike kuotika ye hiyo. Siurendere mucho, neriwa iwi kala mucho, iwaluwa langirachonga yo chucha maana. Na yo ni zambi, lakini omunja cha chikee sharebwa. Kusiwe, kusiwe cha anda chao. Diribu wambuchi. Tule kerisha tukeshuwa siri nyebe, esikete sana bitikulu. Kundiri hikao kutuwa masosa. Obugayu wayu kubwa mabia. Malgre emi akaye brigantaji yotulemo. Ataba trahe bana betu. Erisha lutu atu katsure na bashiri tami. Ibuwa wakatuma ikana akariri. Ere hunga heyuere na tuwabere langiranga kazi. Asa uka hunga heyuere. Ukabi wama jenge ya venire ya uyo kuche echahe. Esa uka chima ya pandalo iwe chimire ndi nokomu kuku ekabu nueno. Ukabi ukahimba maisha wa eavenire ya ukata ketu tangazira uti. Wama himba mochi. Esa nyoba mpesa ukalu wamba lejipe. Akaputula akakakangana yani wambona kaleso mwinsi. Ukata ketu tangazira uti eavenire ya u. Iso sire yeti. Donk nehendu heke heke. Ehia tukazarau, tuwapere taka na rehebera mukawaida, no mundu wati taviati vabu amboyo ni chibule, ringe bule mbinu, tukatuka bulanga ye bule de metilene, etuwa bulanga ye bule kayo moshonjimba, etuwa bulanga ye bule siele, donge hetu tuwa menyanga ye bule muhandaji, neru ambu lichibule. Sasa, eri wambu ulichibule, kuti ambu lichiyuma, ulisijui mundu muhandaji, ahitara mehekawi henene, lakini kwa nene. Arimbaliralwe endata ndateno. Nirikanja kaleso. Eyo kabisa ni wambu ya chuchi chisungu. Ewa mabia mundu kabisa muevolie. Long tutuwe tuti. Omuka matu watika uko vende bendu. Atuke nere chungulobu engebwa banaba yetu. Ebiri mubi ya biri kalamu bo. Bibo wa yetuma. Tukashare ya nebiri mu. Naba ananabo. Eba nemwerea na nzukari yabo kundi. Reiga iga. Riabere kala kutsibu. Ukala ngera kanduka fulani. Ama lava kumututu na umonja changa ulayo. Oyo kandiba. Shendi ya ulia na ngomba ya tata uyu. Mpaka na ya ulomoto. Oyu shendele rakanduka tata uyu. Tuna ya namata ulomoto. Nerumuri ulimwe ya bana. Abe fute banji neluni mana kwa babau. Nerema parcele. Nge parcele ye ukasha era uti. Parcele ukasha ukasho mobu uti. Situ wangata urianga kaparisele kuhunyuma haria. Kari na faidachi. Kwishi hano. Eni ale mumupango uulaka mutu. Na yabia kalabamuko. Kuko ngana ni oria. Aribyo kalabalabo kumutu. Nerilabalabo momi toka. Rike kuwa tirandundichi. Omunja acha. Neru haviachi. Yani. Sejiki akatu mawa. Ati inyoba mbesa munawiri. Inyoba luana vetu munawiri. Omu suko wetu. Ukori ya chindu, echo unalangiri kuchini muavenire yao. Wamabe kolobori chindu, echo unumundi yake chini muavenire yao. Uye zingirire, kunde no mochi uoche nguwa na chit. No mochi angasosa chit. Unumu yikumberera mpino ni mekanika, uka kanisa metoka, uka kanisachi. Mpino ni mashinu kaso na njimba, nuru kaye ruti. Abe wanda abikani yabi ya vitsuka nekura yabi ngira. Asa yo miyati ya mapedale tulimurekawa mashini. Etulimutumiko omo umeme. Neri miyati inomo yetuala. Ukasha ereche wanda chinen. Ayi yabi ya vizio. Eyo muluana. E kazi wa choma tiraka kazi. Sekaremo kake. Akoku kanamu ndishe kukuliko chinene.

kundi hatiri tundi tundi wona magetse. Na chuchika wachiti, sejiki saka tuburatia, hakabi ani oluba anza, oluwa virikala. Ye Mungu, shenga lehiri ye chindu chobu yirayira hate. Eri hikaho kuwa nganayo omochiriru, nerutute waria kwedifra, wama bi leta malediksyo weka suula ngire. Eri she hikaho, na muna wire, tame ulimwe ya, omundu wangana hola, mbeno neta atawe chihanda. Iwo luwe ya mulia butireba na kumi. Oboli mwana, ini hako lecheroche wewu. Ebyo shiebyo, yene dikaka ngana iti uchumi na zorota, miabiri bianga mayere aweri iwotichamo, lakini tukingira yesho laana shomochi omobe handa. Sende kutubu, seji kivupari. Esho laana esho tunumutakeri ingiria, politikima, me omo hali yeribu ambu, uchumi unazorota. Na imuna yoko chiriro muna natu wala yoka vende. Na yaa, achirirucha mabie emanguri, na yi nganga yoko beriroko ebute mbu kwa mfano kuche enani ya mangina. Haa, ngaluna yetu wanache watu ndiba babari hola. Neri kandine nyumu elumo shetsuka eritu wanache ndiche ayu. Neri isu wabu tibika profite ubu ambu, ni wira kuche nirira kundwa yuri hola. Lakini ni profite, mbino ka uchumi nga kanamo natasha nani. Neri wabandu ulimu ya, akayo kwa cherori ni ya mabe pangati. Kume natutu wanaula ravai. Kume natutu wana ule echibanza chotu kendi himba mwakarasi. Kuchi tuwana himba itu wana iraka echiriru echo chanatu wana iraka proje fulani. Ah, Mungu, ni uwa mbone hatari. Eberiro, ya beribi ya nabiyo ne proje. Eyotu kaya, nea. Erutu chinarira wafu kama kabisa kuriye ya kawaida. Kuchi tuwa beri langira eberiro ni uwa mbu. Omundu uwa maweri uwa mbu mwalewe nyo maholutia he. Erutu kanditukita. No, ewanza. Neri saa tukua mbu alama nyekundu inakaza sana miaka hii mfululizo. Bikalu vya ya takari yebi yunga faida. A ere horerua kundi mukendi ita. Na uwe vererua kuna omunja choka hola. Ai, niti. Sejike saa katuka dire vindubi ningevi. Bikabia ni vindubi kari hiri. Vini tu hire kotsebu. Lakini nebi are wazako. Njenga windi kumbi nyoba unguzi bebesomu. Muzuki yara wazokomia tseyo kondeki. Mubie oliewe ritufundishi su sadaka nyisa. Muke salama liya na sadaka. Eyiri ya lukomu oli. Eyo oyomundua liiva. Oko chiriro. Uke salawa kamulane mbaya pastere nani. Chisomo umakariyache. Siribi ya sadaka nyisa. Uli mubu tine mbaya tukamula yitu munumu ndiluwa heke. Lakini Mungu. Esaha katule ndarara. Aka kungobo ure mundu munafashi iwe. Wamabie ya amabe kunga pastor, amabe kunga kiongozi wa inji, amabe kunga yi kiongozi sijui wa kikundi, amabe kunga navana generasi tulimo, amabe kunga no mundu kwa afya iwe. Wamabie ya ahenduhi iyo shihio abiti tulakuwe. Ye Mungu wakabu waka, aka, yuka centralizo bulichindu. Me anarebili yotu kalorera. Iyena ute proje yuwe ni mumaisa wetu, vanadamu bakongomani, e proje yo Mungu kukongo, ni ya risuwekera. Na angabu indi kumbyo bole mundu, angachingu kala kwa meso, ulangire proje, e yo Mungu wakawazere Kongo. E Afrika yosi, yekande ichabu sana ne Kongo. Donk, esahecho, sejiki akabia ikaho, ikunye kakukanira yebe kasa. Neri echeri yi watichamo kolo mukolano. Ukori omukolano, awaka ndiendania na manorme awache woko chikatumika. Awaka ndiendania na manorme wa serikali. Awaka ndiendania na manorme wa kimungu. Wakole kazi eyi ni mwekweli. Eyi kandi biya nganeluwa mwabitasibi kandi watichama ongozi. Ei kandi bia na uwa nganare hachi tasiche waticha oko misolo ya waka tumikiro omuserikari. Donk iwe ya ekazi yu kakola kumbi ya repondro kwa bendubi satu. Ebenene. Ebe ndi tuangana rekabyo. Miwalibi kazi nga inumu ndiku watichi uwe na wene. Iwa sharibi kazi yu nga yangana waticha na hachi handa chao. Kwa mbagara kundiku mundusa ngaluni ya watiche chea andacho totalema. Miwarebia chea andacha unga changanala mumukazi ukakola. Ewa sharebia chaka satu. Chilu licha amwebe bere mara moe.
iwarebi serikali nga inumu ndiyi na iyo ya najiritruvi mukazi ukakola. Iwo sharebia no mungu abyo nebebere. No mungu na iyo nga najiritruve na iyo ni abani keri narewari ya ngana hulua omukazi ya ukakola. Vendo visatu vene nebe nene. Hali serikali no mungu e habia ni uwe na wenene neche handa chao. Nerisahe yo. Wamami akakazi ya kuulua esengere raku kunduka share hokobitas ijibia wotiche eche huu. Ukashaba ne sadaka ikasi yo mungu yinomo basola. Ukashaba wotiche naba na benyu nabo wakumakuma wesha kuotiche kukazi. Nabu eka embebore yaka. Na uwe na wene iwe yichinu wene. Na kandi iwe mabi himba nekara yao yinomo wene. Niri niri eshiale renomo mbua ambomusha kolomwa mwetumika. Tuwa sima luana. Nga muna witi ya maezi. Nga muna uto wenge. Obu numu chatu mikokomiati iso siritia. Neruwa nganapanga kaprojeka u. Ako unale ngiriki uka kitu mikokomendo misatu webi. O mungu serikali kuo merera. E, na uwe na wanene chanda chao. Ne, wama langira ekezi yu kabisa. Ahombere aliese jike mweka tumuratini ekezi uke kola. Iwelebia. Ei aritunga nanari ekezi. Iwe ibuli ya nayo bende bendo bisatu. Iwe buti kazi yeno. Ye tata ameye nga tumike kazi yeno wanganebu katichi. Na injuwe na wene nga yiri ganyitichi. Asike na maho liruiri nari ya kazi nga tumika. Ina amboyo akaa tumiko kosho foto nero ambu. Photograph. E wanganato karekeba. Amboyo ni muibi. Neru ambu muizi. Wangananza wanza baka kuhulamu muizi. E kazi yu unalengire koso wanganziri nari ya warekayo. E kazi yu wangane ya tatawa u na ye kwenge kushisoni shiribu ambomu ana wawoyuka aka. E kazi yu uluwarekayo. E kazi ya mabia no mungu isha anga tokerire ndero omukakazi kawo kundi mungu wakabini anumure ndero mumaduka. Ni anumure ndero mamarema. Anumure ndero musukazi yetu. Akare ndero rano mamebele yetu. Akare vye nebitu kona abyo ngabe numu tumika ndeke. Ngabe numu humula ndeke utakachifu. Neri esaha akabwa aini akare ndero inyeye ya ko ahao ulesha anga sivaho. Tikareka iuka uyu wa omo bitabubi istuare beria. Ine numu buatu. Inje ngana tumumu malaika waende ya sumuli ya manyumba. Ini ngera nomo parcele ya unye timbo ko parcele. Mia amabi ya muamabi wa mwana. Isulita hegao. Isulita chuka niribiri ya eni ya sobola. Atine rumo yiri ya heponi yomu manyumba wenyu mama parcele sekabo lamo. Aka kalusa ya metotoe shongo oko na mabi wabana. Umutsa ufisha vyo maparcele. Kundri malaika atina yu. Oyo ali atuma wano mungu akana taluka kwa kasumula niritimbo moparsele ya ukunia meyamu ebendru ebituwene meyamu eshonye. Chikareka ini ya kakumurati Yesu Kristu mwa kasa amatumwa. Okuibi ya nganingi romu maisa wa mamu kocha akira ya maisa wa mundu. Ini ya buwamu hena ngu nangu ya ngareka omumeleika wa muka amini ya taaka asibana onere kusunga. Umu malaika wa muka manendi, malaika abuana ni nani? Isipokuwa ni Yesu Kristo mwenyare tumwa huku. Afe kwa ajili ya zambi ya mtu. Awe ondo leo. Make awe sacrifice. Na kweli Kristo mweka kole chindu echeriria. Abalu wana betru. Mungu wanganeri ya abu bamabi anzaremu kwama. Yesu inia rafine. Inia riyo wengebu abo. Ne miati yeri chimiesho pandaloneji iwe yibara mwa zoku mibiri. Na yu muluane inia ye tekania inia ya rekole kazi inia himbe ya venira iwe yondreke. Obo mama nobo tata. Sejiki ya kaya ndaka ya tutangazira. Seno tuka ya buo mwati wetu. Liba ya. Wabere kwa langere bereru nga profi. Yabere benefike kwewe. Wamebe rona oku kande hola. Echerocha ona ocha masha ya rerua vande vare re Kishasa, na vande vare re Lubumbashi, na vande vare re Bunia. Na chichikavi chona chukua mundu mwama mota hangula. Esaya yo, tuka profite rerera kundu mundu kutse, tuwa marangira, tuka profite engunza yetu yo ingiremo. Batahe, tusuyo komito tondekane, eyi torere. Reba ya, echi ndichireho, esaya ukari olufranga,
oluri ya soko chiriro, iwa sharia, iwa nyomo lakulo, neriwa ya uraba naba uba kari, okosho frange shulibo mochiriro. Wamalangira hoho wote, si malediksio atana uno mobu enge, bukaye buta tumikande kekwe. Eri hikamu na wiri, esho frange esho no moria, ukateba bandru, ukivo mundu yokima yele, uongo ya inyina pakariwa mafuta, wizi wa mayele, ukaringa kena uti, eshe ni shukazi, eshi kihimbe, enja cha ya uyo ndeke. Eche andacha ukata kishi yacho mumizere. Yese jiki ya kakutangazirati, liba yemibiri ukakola, ya mavya yeta tondekene, ukaringa nene shirie yomukama, yiwe tika ye Yesu beko. Aliwe Kristo, aneho ukuwe tichobole mundu, nendambitu kwa wira kweno, Yesu Kristo ini kuwa ticha na maisha wa uwe ini ya bareba solandeke eni ya kutondeka wa mabiri yere endero kutulisha Kristo e ukandi era kundi kazi yewe ya kwanza akabo yira akabi ya mabo yira yani ebyo si kubilu bianga kushita kembaresha tata omungo yu wabu mbolubu lana chivu wakamu hulamo kantrondo moche nande chetu ya ni mukreatere ya bafranza batia. Maki kwa hitu sini sindi luga nga shikabu wa sitichi. Lakini sasa, oyo wabu mboyo wahangika. Ye katonda. Oyo akabia, ini anawe tinia numu itegereria. Ananzirini haka sibana awe. Ini ya itegereria, ini ya kuwa ticha na ende miati. Lakini sasa kia yubu safu kuwabe resosa. Ukabia wamabe motebetako, wamabe mousehihia. Trahe tata, kukaya Kristo muna wire. Ubujirawe kwa chitsibu echabirekeke watengwa mbali no Mungu. Ubujirawe kwa tia mulini nibisio lolo vye vili kalomo mutwe. Yesu Kristu no musasewe nesahe nwa no mutu. Awuti ya maka warekola. Inia kweria ewe vya free emberecho Mungu. Na uli musia kania ngabande. Ama kajire haji wa wanavyo kahangana. Ngabandua banatondekene, ngabandua babere minyo Mungu, ama kajire, wabe ukasa waka satu, ukasa mane bibli wikala, iwa yiru obutu kubu. Pono obutu kubu wabere bula, awarisa some bibli, halichi kwe, tuterisha yisubamu, tukole introspeksyo, eri yisubamu erio, yangana kuivu chuti, asaha na vyanga tambano Mungu, na maisha kwa tabiatia. Kwa nini maisha emezorota? Kwa nini hali inaanza kudidimia hivi? Kwa nini upungufu kabisa wa imani umekuwa hivi? Kwa nini na mimi unabii wa siku za mwisho umenenasa kabisa imani ya wengi itapoa na mimi imani yangu imepoa? Ni kwa nini? Ha, dia Arabia ameso niabini abiringiro mwe ndine dibyo butsumi uarondiri woti channel twingiro mwe ibe ikaeke eika woti kaya na etalangere kama makosa itwa ikarie chereru tule mulangira ngabi ama bya benefiki muri chenywa mahola na ni magumu ukaya yongo yuke yehuke mboka kwisi ukata karia heka mwe minyoku na rutwaraya yabana baweka ne roba naba ubakali byali haramu urenderere soro hii kandi asa abiri hunyuma wa mwache yosibi wene badi tukirireye Kristo oyukabuwa akira ya no wenge nebe tiabi tibi shebibi ya huamu na mabi hii make na uli musa butuka ukai watika yumu mabi uwi ichamabi olule melu waoba paka Yesu akara fine akira ya akabuwa eni aboyira eni ya shatu langi kwa ne dosye, yilu yika kushita kembaresho Mungu. No Mungu ini ikala, na ini eliyati. So, uchirimo nolo banzano lobo umu. Nerio, tuikirirei Kristo, ayuke etu buhamu ebisu, ebetia na mesanana, ebia virikalomo metuwe, nebi kata kata, eritu kolia hawe, haku hina banduba kandi takeri enda ndumbu, na yu banumu wazanga chene chisungu. Mungu, atu watikaye. Ninaishi sejik kwa kabini ya nomu tubwera. Sejik nuparle na ene neko. Sejik ya katu hana. Leba ya. Nga sule watari ya lufranga luo wibi. Sule watari ya lufranga luo wibi. Kundine iri cherero ulimuyibi rayo. Ulimuyiba.
no muduka shabene ukaongeza ya bendu ya bendu warati ya biu kaongeza shubei shoko na bandu bare mulo omunduni ya luni ya luano mubos haka luano mubos ya nilisema uongeze akashi hikaot unepe zangu uwa bulanga nisi wa shahi nganari ya kutundika ano kwa bendu badi esho kazi tunaronda esho tunatumike lakini yotu umehikane hare neriumuka liyakane mbalolo chimba ine franga za wizi omwane ni mbalolo chimba bakaso makarasi franga za wizi bana betu shiriri bwamba bakatula manyumba bo bibi me ehindu hike hike wakrisiano na tutwabari takishingiramu ukalingika ninga hania mabihi wuri weticha nga hane no wibi obo trema kosa ai nero sejiki kwa kureti obuba kandibu ambo chikacha isejiki ate. Nero chama yacha ikuna susiri utia. Ukane bia wande. So ute projo mamutu ayo ukari ngika na yote. Mmoba ngana ambo obole mundu ikare na atu umadiri kakazi kwe konde ibana ini ngandikala. Mutu keri kireye ama ambloa nyebe serikali. Nikwa ninyue nituba raia obole mundu wana eku hakuhere. Mwere ni mulimo Mungu mwetuka mwabura adam watu areme shamba na kule chunga. Yani tubo si tuye tsukia mwerema. Eche uoche tu chichinemwa maparsele awane vide. Ari wekwe nenengo mwazi mweria ukana luwa eche uo ini manyumba masa kupatama. Wamabishi ya wakakania ba historie. Iba numu buambo haa, inu kwe yazi, neche wachiri siri peple, omu ulimwengu muzima, nacho neche umacho kope uma, ebe huo, ebe lulu vikeru wa mwanabanduba nene. Lakini, Afrika ichine mwa maespasi vide, iba ngananza ama hektare mareve, elufungu uma, iri vide, itika liru wa mwanabandu. Ama pareke nasionua ne, Abe ndibindu ni mishitu ya marima ine. Chikareka etu kabu ambo badi. Heplasho kwa hichineyo omunduanga na ya rema. Itubu shitu ya reme. Tuye tukio kwa mwanzo ngo kwa Mungu Abra Adamu. Tumebi tukio kwa mwanzo kwe yo. Eriye kumberira. No Mungu akandi ongezia. Ini ya hiratu abatu kwa mwerema. Baba fanya biashara munawire. Abatu kwa maufugo. Boba fanya biashara bakalire abatsuka omo uvuvi butiri kwa bogata abatsuka ba omo bwato baka sohesho susamachi munabure baba bose nerio netutu yatsuke yo moheke heke ikazi ya hisisi baluana tureke tuka sibirere honge heyweri nerimba binyimbo nyimbo nerir sata neritwo twiri yaho nebe nebe huwo atana ba afrike bali chetulimusha sekana mbo ha ba kongomani tu abone kucheza nerubya mahora neruba no muheka ero yabo iba no muheke diamo yabo iba na tubunguri ameso ba bukira bakasata donge ni ba levi Neritu lutu hulua mbalevi. Neribu kwenene tuwebe hulua mbalevi ya mbotuka sata. Ibu kwenene buluwa tulunda mwebe tololo. Neru generasi yilu ya trabe kana. Yesu Kristu wana ukutu wadicha. Neru kumakumobu nge wetu. Etu wa shato ndekana. Nobole munduni ya chuka kaprose. Aka nganemu wadicho mmoja acha. Batahe, sejiki haka endaka yabu wake wate. Uleba yebi usiku kakola. Matendo yako. Unajua, kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake ngo kwa mundu akola eri ikaho munawire ukalingikana uti hukumu ya mabiasa okobyo numukolebyo atana biri mu mawazo ebyo ehi abyo kahasa ebyo kwikola ibyo byabere projo mu mutwe wa mapate hukumu kuyo okeso sote sulengire hukumu ya okuyangana tambukira nokobana chikale ka Mungu ne numu watu indibwa batane kenga Nga hukumubo ne chini ya chaichikika lakubo. Oko eritu koko generasyo ya kwanza. Ne ya kabiri ikuwa miri. Ne ndi generasyo ya kasatu ikuwa miri. Ini eshe irakwa ne nyongezat. Ne ya kani. Oko bandoba tane kenge chini ya chaichika ichinikera.
nerulange riri tsukuku sokulu wa sokulu nerihika munawiri sokulu wa sokulu wa omae mwa kole nabi mwa transition mungu na munawiri tutumulia ebisibu ebi yani eri ilushie yo rie nerikiririe Kristo oyoka lunia mabitu engundi yeche andani shu asili shushi erikiririe Kristo maneno ya asili ya maho ngana sangalo mundu wakasha kubiri kirambo kuya tunakata kamba za asili wakatu shu kamba si asili isuli wikiririe Kristo sikaya kusubira ukata bawa ali wawikiriraye Kristo na Kristo eri mwikiriria na kwene ni oluwa nzalo oluwa behwa no mungu ni aganyira ne dosie ya u Yesu Kristo ni atulanga yo iluka kusitake mbarecho mungu ke uri mufotif utolere hukumu mano mamurro owe melele nario oluwa nzalo ni chini ya cho mungu cha kuhuwako shuwa sirina yusu kesha kukwa meroko cha ndisiri omolane nashu ni zambi eshobo sokulubari ya kola nebitsebu byabo lakini sasa munagwire tule bayengo kokwenene twabuta wabenye zambi musisha adamu nirihika hu munagwire kwisebe ndetuka kolabyo etunumo bikola tulinga tunumu kolebi wen kwisi hano ezambi ini yareminye chibi na chibuye abendu bibiri ebyo yuzambi neriso wakolebi wena bisabisu wayikasa kwanze biwana tukai kasa uke unajivunja noko mwiso bikaluha ya lakini yaba kako la bebe sewe luhamubyo. Nero sasa, bebe na bebu yebio, wameya echi tandire kutsibu. Ria reye kasareko lebi wende. Kunduka hikoko yetumatu. Watu ambao walipimaka kukua wanaweza saidia. Watu ambao walifipima kukua wanaweza fanya bitu vizuri matendo mazuri. Leo hii wamechoka. Anaenda kusema kushiri watichia ne mubaya. Kundi tu ukuka watika ya bandu buba kore henabi. Neruna henabri salana aluha. Yehe, obre mundu wabio kochiu. Ituwa mabingi romo. Hali ya hewa, yo sejiki ya katu tangazirati. Ni mbushake. Yani ni muluwe brigandaj. Ni muluwe kila mutu anafanya chinye anapenda. Neru si tuende ryo kwebio. Lakini tuende ryo kocho mungu nziri. Tuwa mabi gendana nerisondari o mungu nebe ndebendo vekande tuande kando. Tuleke remwezi wa Kristo watu kolere. Tuwa nyirewe na Kristo. Musase wa chene na maka owa retu kola. Walu wanabetu muiwa mabetu ande kando mu Kristo. Neche uugi chetu iche himbika. Tuwa masaba tukatuti mungu upe pawe. Lakini ulenderere e generasyo yetu niriputsa putso butabalibo isitani owe pirika lokoba na betu utsukere tutondeka abo baba na marenge kania owizi e porojo mabe himabe a riba nako tuabiri korie no bibibo aho butebwe ngahika tukayeletera malediction utuwotikaye umurinare Kristo Yesu amen. Tame na mabe yenda ngabu ndi sejike vuparle na omabe ulikirire omoji yuka ni wako neonyo omonja chacha mabi wana ulikirisi harira na mabe yango yuka yandende muholo tahe tuwashe shalola nako chindichiro Yesu atetasomo chiro.

0: diagnostiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Sheri mpina mko mna mfia wako na njipo kwa kumulangu wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi.
0: Eh. Hey.
1: Siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuteleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Me, eske, mwanako mpinde kondani?
0: Ndiyo iku.
1: Niko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ndiyo rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile nyeba nitaka sante seksuel et reproductif.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sini mubaya.
3: Aibu gani hini naingia amo badi. Mababu zetu tunalomba msamamu tusame.
1: Mine sababu gani wala dako pote manabama mima na vingaliki na
3: ulo. Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa. Ungipashwa kwa nabaungeleshe na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa vuzazi.
3: Mpenda. Usende mbali mshere angalishu. Pale mna sikasa unanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa, kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume, aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi, pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watoto wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza, kama tungisha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njua kuwazia kama tunikizila, njua kama tunijidanganya sana tena sana.
3: Tunijidanganya.
0: Njua kule nje ya jamaa, utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
1: Ebwana. Njoo maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha afya ya viungo wa uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye peke yake ananiambia siko na huzunika moyo yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata courage gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwana.
3: Sio aibu niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kile mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: na dawa kwa magonjwa yote kroniko kronike
1: esida e diabete elishire echefafa
2: miome kiste na utasa
0: bila kusahau maisha kukatana vifungo vya maisha na mamaske de vieyese
1: ulimundu oshi oyukasha akaba wa mautano utereriso mbole chishomojo mundu olubatizo ne miaka
2: ataona maisha yake
3: kupitia ibada
4: ya kupakwa mafuta
3: wanane sika ukozua
0: eyano ya bikagatano nyoso
1: pokea uponyaji
2: sababu nabii wa Bwana yeye mwenyewe ataombea haya mafuta
3: etingo kochi sekiro mchitabuche Luka sura 4 omulondowe 18
0: choma ana kila mtu anaalikwa le 2 mwezi wa 8 kwa huu mwaka kusite de refuge
5: hapa Butembo de 7h a 14h
3: site de refuge
4: mahali pa miujiza na uponyaji
0: au atokobina mabina ya Nzambe
2: huyu ebongana

0: Sheri mpina mko mna mfia wako na njimbo kwa kumulangu wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh. Hey.
1: Siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kucheleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Ne, eske, mwanako mpinde kondani?
0: Ndiyo,
1: umu karibu.
2: Ah, stari.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile nyeba
3: mama,
1: nitaka
3: mama,
1: sante sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza ya kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Mpasi ni mubaya.
3: Aibu gani hini naingia amo badi. Mababu zetu tunalomba msamamu tusame.
1: Sababu gani wana dako wote manaiba mamimba na vikingaliki na
3: ulita. Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa. Ungipashwa kwa nabaungelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa uzazi.
3: Mpenda. Usende mbali mshe rangalishu. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Njoo
0: kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kwa heshima au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele maisha watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukipata hizi gani lakini?
1: Eh bwana. Ndio maana mwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha afya ya viungo wa uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye pekee iko na niambia siko na huzunika moyo yake.
3: Nani?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko namwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata courage gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sio aibu niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mababu mtuhurumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napaka kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
6: Fuasi wako na deke.
7: Siku tatu za kipekee za kujenga demokrasia ya kwetu zinafika. Kwa hiyo tumealikwa kwanza tarehe 10 hadi tarehe 12 mwezi wa munani mwaka 2026
6: kusandre dakeye uhai chicho
7: Butembo kutafanyika mkutano mkuu wa kwanza wa kitaifa wa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne.
6: Kona deke.
7: Chama kipenzi cha mheshimiwa Janete Kavira Mapera.
6: Mwanamke anayejitoa ili tupate Kongo mupya.
7: Kwa kufika wengi na kuhudhuria ili jambo la kihistoria ni kuunga mawazo ya mama Janete Kavira Mapera mkono.
6: Tunakaribishwa wote kwenye Kona Deke.

Oui, merci beaucoup Gracien na kile kibao kizuri sana ambacho ni kia supersonic kibao ambacho kinaitwa Mobebe. Sali papa Bruno nitilie nyimbo ya Rebo Biloko. Hapa ni Karine kutoka Furu. Karine wa Furu. Merci beaucoup. Bon dimanche kwa wakaji wetu wa Furu. Bon dimanche kwa watu wanatufuata ngambo ya Braza. Tukiwatakia wote Jumapili njema. Imekuwa 14h04 kuna komita bendi 103 MHz Radio Television Victoire Horizon FM. La chanson Biloko de Rebo.

kita mata yake fali pupa, kita mata yake fali pupa, tuta kufurahisha familia yake yote, watoto wote, grammar ya watoto pale nyumbani, bila kusahau Sandra na mume wake na watoto nyumbani, na kila mtu ambaye anafuata kipindi chetu. Kita mata yake fali pupa, tafurahisha wote ambao wanafuata kipindi changu, nikiwatakia wote Jumapili njema.

msikilizaji, samani kibao katika sio kwa kupenda, lakini samani kabisa, tunaomba samani. Kibambo kilikuwa kinaitwa Bump ya Kefali Ipupa. Na mpata ingine un semestre ya Ezekiel Malonga ameandikia: bonjour monsieur, bonjour, nitilie, voilà, tumalizile kwanza Bump na waza.

Oui, Bilia Kingabi Koki. Bonjour monsieur, onitilie kiba otantini betena ya langa langa star. Itaweza kufurahisha prof Kangiti na wakuturie wote wa Mumole. Napenda, anasema napenda wakaji wote wakamesi mbonzo. Na wakuu wa serikali yetu ya vile ya Butembo, amesema yeye ni Ezekiel Malunga asante kunikumbuka kupitia mchana wa leo. Kibao ngamba pili ya studio kinaitwa Tantine Betena, langa langa sana.

Oui, Fouta drone de Kofi Olomide au plaisir de espoir. Salut papa Bruno, apanima sechele, wakale mironitili et mercure ya feregola et tawaza kufurahisha kila mwenye ananifamia kwa jina la Masechele. Kiboki nakuja ngamba pela studio, ninaitwa Mercure ya kiferegola.

0: maji.
1: Sababu naliwa bwana. Yeye mwenye ataombea haya na futa.
2: Etingo koji sekiro mchitabuche Luka. Sura ine. Omulondowe 18.
3: Choma ana kila mtu anaalikwa. Lede mwezi wa munani kwa huu mwaka kusite de refuge.
4: Hapa Butembo de 7 à 14.
2: Site de refuge. Mahali pa miujiza na uponyaji.
3: Awa tokobina, mabina ya nzambe.
1: Uyuebo.

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.

0: Chérie, mon père, comment on fait quand on dit pourquoi qu'on blanque un psychiatre?
1: Oh, maman, ça m'aime, chérie. Tu lui crois ça dans ma zungumzo et tu mets la binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Ni comme il en partie à ma facile au fulani kuhusu madibishu ya maisha.
0: Eh?
1: S'il te plaît, on est en galère, mais pourquoi qu'on blanque pas?
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Mais est-ce que mwana kumpende kondani?
0: Ndiko
1: karibu.
2: Ah, stari.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani nimeingia hapo basi? Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
1: Ni sababu gani bana dako wote bana baba mimi bana vingaliki na
3: wewe. Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya.
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Tujue kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Ebwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madhibisho ya maisha afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenyewe pia kiko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
3: Na nini?
1: Sababu amaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia bini?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwana.
3: Sio aibu niko nasema ile mabuku yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Mwanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, aone kile mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH,
6: pour un marketing de pointe.
8: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosa kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue compte yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwekipe gani? M-Pesa kuzidi.
9: Kuti kwa hulikiriba tuvanzwa vatri ya babu ya inywe mwama irakatambiki ya tusangana esaheno omomaka mweyo kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye wabaretse mera kundu kandi kundu. Ituwa tubarele kule tere kihende chino tuleba lumeba vere. Ituwa mabihika muno kusudi tuto kirikania nagu e Vodacom nga yika humula. Yet. Yambo baba.
10: Yambo.
9: Kwa majina?
10: Kwa majina naitwa Loti Paluku na kwa moya kwa miba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
9: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste Katabari omwana wenyu. Kwa tukande bya munomo tutya no mushakulu wa Loti. Mwamabi we merenge yo save dire ke kumbe olukanda loshi abali lutambe ebarakalo ebabya kinya. Eba hurekerera echia hecho cha masa mochihia chihia echikatakiri weticha okonzera yekuwa ukusudi kundi Vodacom yirehobo sana nao. Yirehoshi ngoko wangagenda. Yikatulera ya emetrema ya bandova nene. muna bure tukandikania oko nukta shilingi 5 kutse ine esho tukandikaniako volo tukataka irikania hano hemyatse e unaturere mwana wetu eche kwanza cho tukandikania okuhusu ama forfe internet tukandikania no kuma minute tunemwandikania no kuma message tunemwandira katambi tunabua hake no kuma attestation au ama recite kunde au examen d'état tweshe lo tunemwandira byanga tunamakania okoma carte simu awotu witeko kumunawire mwase mwulewo anduke vendubi ya vribia disponible mutsile risha hiria katambi musha kuluwa loti tukandikania okuhusu ama forfe internet awotu wete okovodako meiku wetu ali mbalimbali ne manche kande ne manene kabisa ne chibungo ko vodacom manaki wa mashe butumuka taluka kukaka nyukusu okwela ver internet anduka ehuri anza kunde olufranga luke awo witeko muyangabya nzira ye mpesa muyangabya nzira eri butuka imano kukabine bakutumira forfe ya internet ebyo shibiri possible
10: wewe njia yote inakuwa wazi kupitia maforfe za vodacom internet na tunasema toujours Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye iko ndani ya vile ya Butembo na ndani ya territoire.
9: Wewe.
10: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet inatumika kama kawaida.
9: Sa problem.
10: Maintenant, a partir ya forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na forfait ya kila niveau, aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation. Ya un mois na vile vile atajipata vile wakufanya in semaine na vile vile watapata ma mega sabu ya kwanza yenyewe tunakamata comme gigabyte parce que watu wanasema ka mimi mlipatie ka giga njoka na kawa ku telephone
9: ndio
10: internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité wakati unaiuza ukabini wakati unaactiver ku telephone yako ile gigabyte inaanzia ku ile wakati ni uliactiver mpaka 23h59 na njo tunaita giga ya 30 unité.
9: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
10: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs.
9: Ah.
10: 1000 francs ku kabine unaweza kupata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimine barizo.
9: Ah.
10: C'est le batu Vodacom.
9: 1000 francs seulement.
10: C'est le moi.
9: E wakani waloha. Kandi wetsuka.
10: Wafanya internet ya kweli.
9: E wa télécharger e donc unamu ukiri oko 1000 francs nyisa.
10: 1000 francs.
9: E wa kola ma recherche ngoku kandianza. Sasa selma oko Vodacom kumba etwa bya wezi etwa kukanja ke ku kutse etwa bili minimize e communication yondeke erichimia donc e prix e yo communication
10: na pale tunapanda tuatoka ndani ya 0.3 yani 30 unité tunapanda kubali bya wanasemaga mimi mulipatie giga 48
9: donc
10: 48
9: 0 bb
10: unaenda ukabini utakuta giga ya 48 heures inakuwa ka 0.5 yani avec 50 unités
9: ndio
10: utaweza kuactiver 1 giga ya 48 heures
9: oui.
10: Na mwile même 50 unités tuongeza tena ndani 1.5 giga yani giga moja na nusu yenye utafanya nayo 24 ifo usikiliza mzuri 1.5 nani 0.5 plutôt yani 50 unités inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures, na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures. Yote inapatikana ukabini, na inapatikana kunjia activation. Benye manafanya maactivation, manapiga etoile 11-11 10-10. Yani ma 1 zi 4. Etoile 11-11 10-10, kisho nengia mu 1, kwenye manandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar. Yani sa unité. Sa unité utapata 3.5 giga ya 24 heures.
9: Ndio.
10: Bale ni ba jeune, benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafuata television yani Vodacom TV, wanafuata bana télécharger vitabu, bana soma masomo kupitia internet, bale vile vile a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar itaba gérer correctement parce que volume ko yulu.
9: Ishapanda.
10: 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24 heures. Tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5, yani sa 50 unité. Sa 50 unité utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone. Inapatikana ku cabine. Ndani ya 11 17 10 heures. Na vile vile benye kuna unité ku telephone, bata active étoile 11 11 10 heures. Una comprendre que internet na kamata bien. Na giga zinakuwa yulu.
9: Ndiyo.
10: Na tunaongeza tena, kubenyima na ufanyaka activation ya in for le mois.
9: Ah, donge vale ba kusema mina garantire mara ma mwezi.
10: Internet sikwe problem.
9: Ah, we. Daire ile njo va mingi va cha prefere ile kabisa.
10: Vale avec 10 dollars, atapata 20 giga.
9: Voilà.
10: 10 dollars.
9: 10 dollars.
10: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa. Kama anauza na a travers M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application qu'on a tumika bien, kuba jeune benya bapendi kubeba maformule mingi ukichwa, atelecharger application ya Vodacom RDC et puis ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
9: Ndio. Yani tunasema nyenye anapenda au batu yote beba natumikishaka internet. Donc haizi kuwa tena difficile au haizi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say oh tukai enda uko sibere yo tukai rondera ye connection aringa bibi ya berewa
10: 4G ya kweli
9: ouais.
10: 4G plus yango
9: voilà.
10: Tunongeza na plus
9: 4G tunongeza ku plus selema ku Vodacom selema ku ah ifo tuna precise selema ku Vodacom haiko fazi yote ifo tuna bambia kweli donc ukapenda vitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
10: tatizo mais tusha panda tena yulu
9: mais tusha kuya avec force oui. Donc tusha sukuma tena Kisha ikia la stable.
10: 4G plus.
9: Dongu kwa tu lauto mkado kime kare yu telesherisha kere suru otu diana moko.
10: Automatik.
9: Donge bendubi kani vya ye tualao nao. Donge internet Vodacom ye internet muna wire e yika tulira ye emetri maya bando. Su wange shiru kare nge kanya nerungu kanda yira wote. Nerungu kubute batra ye kanderezo enao berebe. Ah, se harievyo. Ewa tuko Vodacom omwati akalu nyuwana. Sasa okuna bera kundakana bia abana nene nzireri telesharijinga ma tubetu chi ama jiga ya wako M-Pesa. Iyo anauto kolo franga kumo telefone yu. Eni akende yirati.
10: Mwenye kundani na franga ku telefone atapiga etoile 11 etoile 1122 yani 1122 10S kisha nakamata dolari ubie fra kongole apre dolari ubie fra kongole anaendelesha na fasi banandeka asha kredi ufofe. Apre kredi ufofe, anakamata purso numero. Apre purso numero, anakuta na fasi yeye banandika forfe, anachagua internet. Apre internet, kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida. Atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dinite, apre sengirite, dinite inapanaka sa SMS, yo utafanya nao deju. Kudinite buru anopatia sa SMS. Apartia nani ya 15 nite, utapata sa 60 SMS, na apartia 20 nite, utapata 250 SMS.
9: E une mukania?
10: Kuna andika wachoka.
9: Kuvei nite selva?
10: Kuvei nite unapata 250 SMS, utafanya nao deju kutelefon.
9: Sasa yono umukanyo wabrebo ya rehandikirava. Jama yote kila mtu ashapata. Ashapata baroha yake.
10: Na tunongeza vile 25 unité. 25 unité na donne 500 SMS. Unaandika message 500. Na tunatoka kuhile yote ya 25 unité kushuka. Ile yote ni ya 48 heures. Tunongeza sa 50 unité. Huko na 0.5 mtelefone. Unafanya activation. Utapata 500 SMS, mais ayo tafanya 5 jours.
9: Ndiyo.
10: Siku tano kutelefone.
9: Presque une semaine.
10: Na tunongeza 1 dollar, ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours. Inakuwaka 750 messages. 750 messages.
9: Za 1 dollar.
10: Za 1 dollar.
9: Selma.
10: Na nayo 7 jours. Na zote zinaonekana ukabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa, zinaonekana ndani ya 11-11, kama unapenda kufanya activation, etoile 11-11, GZS. Na ba mingi mwenye manakosa maformile, bana tuandikia kuhile de numero,
9: zenye, ndiyo, ndiyo.
10: 0-81.
9: Ni 0-81-90-15-100-50.
10: Na vile
9: 0-81-44-44-8. Voilà.
10: Ile de numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo, ile de numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mbatu bamiliwa kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom. Tunakamata njia ya banafunzi, benye bali prezande kui mwaka iliisha ya 2016.
9: Wewe, ndiyo.
10: Na basha pata marezita ya kupitia rezo Vodacom.
9: Na ilisamble keba banafunzi mingi baliweza kabisa.
10: Baliweza kama kawaida.
9: Aha, na batu, mina sema, kui wakati, mina ambia batu ke, watu yote benye balipata resulta balikuwa naipata kupitia Vodacom.
10: Sasa tushaongeza mule ndani kitu moya. Na tunataka baambia.
9: Wewe, anana si Vodacom ndio ni surprise.
10: Surprise.
9: Donc surprise si surprise. Donc kuna nyingine donc si hatulalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet Mwenyuko na karte ya Vodacom anakuwa naisha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
10: Surprise.
9: Voilà.
10: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
9: Vodacom. Ndiyo. Na tunakuwa natuko na bandikia mamesaje hata kukue nini. Se evenema nini evenema. Tunaandeka.
10: Tuma mesaje.
9: Mesaje teksto tu unapata kama ni alerte fulani tunaandeka.
10: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi mewa limaliza kupitia exeta. Mm-hmm. Yani mutiani wa taifa. Felicitasyo la boku bote.
9: Felicitasyo. Nye
10: malifanya maverifikasyo.
9: Ndiyo.
10: Na manapata madiplome ya kama kawaida. Mm-hmm. Kisha kwa sasa, tunasema, tunakuwa na dokimaza boza masomo, benye malifanya nani exita ya 2026. Ye, tunaita attestation de recite. So,
9: ndiyo.
10: Adama, mbele likuwa nakuwa, tuende tukamate journal.
9: Ndiyo.
10: Journal ya ikuwa ketena.
9: Uwe.
10: Leo inakuwa attestation de recite, ni representa, ni equivalent ya diplome.
9: Ndiyo.
10: Na, tuko nayo ndani ya rezo vora kome, kui telecharge unakuwa na simu ya Vodacom.
9: Mm-hmm.
10: Kama uko nyumba ubio unapita ushope ya Vodacom.
9: Mm-hmm.
10: Batakusaidia vile, na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 signi tegu telefone.
9: Mm-hmm.
10: Yani 4 dollars ndani ya M-Pesa.
9: Ndiyo.
10: Kama unapiga etoile 42200 etoile 42200 DSS yani 40 kisha DSD utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yani kuko pale wa cycle court na cycle long.
9: Mm-hmm.
10: Benye wanafanyaka presentation exitant na biko kunifua 4e des humanités ile jo tunaitaka cycle long.
9: Mm-hmm.
10: Na bale bia presenter a partir ya 2e des humanités yani ile 4e ya zamani.
9: Mm-hmm.
10: Bale jo tunaita cycle court
9: na ba directeur banque era
10: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo.
9: Mm-hmm.
10: Ataingia mu cycle long ubie cycle court na kisha anaingia kwenye anaandika e diplome.
9: Mm-hmm.
10: E diplome mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente na ile kodi naende kuna kutufuata tu. Haiku kusema juli maliza verifikasyo ya resulta ushenda izima.
9: Mm-hmm.
10: Intungali naenda nayo.
9: Na ba nakuwa na viko nazo kumakate deli.
10: Kumamakaro.
9: Njo makaro. Bo siya tulisoma zamani hatuzi yuwa vele tena. Eh? Yani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir epe partout.
10: Wewe.
9: E kusudi waweze jua fulani njo mwenye anatafuta diplome yake.
10: Donc 14 chiffres ndio nakurepresenta.
9: Ah.
10: Après 14 chiffres watakuomba année.
9: Mm-hmm.
10: Mwaka
9: 2025-2026.
10: Sasa mule ndani
9: same example.
10: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026.
9: Mm.
10: Utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exita. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo tuwa mwaka 2026.
9: Mm-hmm.
10: Utaandika 2026.
9: Mm-hmm.
10: Kama ilikuwa 2025, unaandika 2025. Paske kuko ya hii mwaka.
9: Na ya ane pase. Ndiyo.
10: Bale ndani ya Vodacom batakuliza apre ane njia ya kulipa.
9: Mm-hmm.
10: Utalipa faktiri yako kupitia njia gani.
9: Mm-hmm.
10: Kredi. Mm-hmm. Yani mainite.
9: Mm-hmm. Au
10: M-Pesa. Paske banapasha kata franga ku telefone. Ine 4 dolari na katika. Banapatia liye. Après kupata lie inakuja message unaiponda mule ndani njoo tunaita uklike.
9: Uh-huh.
10: Unaiponda mule ndani itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita platform e diplome na kisha mule ndani utakuta diplome yako batakwambia kwanza labo felicitations.
9: Uh-huh.
10: Kasereka Jonathan. Uh-huh. Piscas.
9: Uh-huh.
10: Na bara kuonesha kama ile uliweza na kombiri pusa.
9: Mm-hmm. Au mtu wa munyu kama wewe ndio mtu wa munyu.
10: Kama ni dada anapasha kwa kailo.
9: Eh.
10: Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge.
9: Mm-hmm.
10: Na ile document
9: na daire unakuwa kanusha yona yoyo.
10: Yote ushaiona.
9: Na ushiona. Kisha bana kuambia telecharge. Ushaona jinsi ni wewe.
10: Na kama tu ni kupitia rezo vora kama telechargement itafanya tayari minute.
9: Pale pale.
10: Kisha document unaenda ku secretariat. Una imprime,
9: oui.
10: Unaipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
9: Ndiyo.
10: Nikusema nini? Inscription kwa university, utaenda na ile dokima.
9: Oui.
10: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile bataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM
9: oui,
10: na utaweza.
9: Ndiyo.
10: Ile tunasema inawezekana kama una simu ya Vodacom. Kunyumba, ubie kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye na kutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation de recite, etc. 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka 4 dollars ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye vile vile aliweza na atusogele kuvodacom apate diplome yake sa probleme.
9: Ndiyo.
10: Na tunashuka tena.
9: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kuvenye bo kusikia bo. Kwenye tulisema ukisha andika ane.
10: Ane.
9: Ane wana kutumia mesaje yenye iko ordinaire.
10: Ordinaire. Ni mesaje ordinaire.
9: Ni mesaje niko ordinaire.
10: Na njia ya
9: ente. Me ile mesaje inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha penda mwayo. Benge milie.
10: Una klike. Mufrasi facile.
9: Voilà.
10: Ukisha klike. Kisha inakupeleka kwa internet.
9: Aha.
10: Na kule kwa internet njo takuta dokima.
9: Voilà.
10: Na una telecharge upitia connection Vodacom inafanyaka mwe dini minute shafika zamani.
9: Zamani.
10: Kasi 4G tunapita sawa.
9: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite batu yote venye wanatumikisha kakarte zetu za Vodacom. Donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom unapashwa telecharge jere mtoto yako unapashwa kama ni ndugu yako unapashwa angalia tu namwambia useme tayari ametumia kode yako unavifaa tena haikuwa
10: na pale vile vile document ipata toko bujimai uko lubero uko mangrojipa na tunaiforme tena bakilia yetu tunasema makarti yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya mpya yote shako na 4G Vodacom uko Kiala uko Mete Bay Stem uko kunjia ya kwenda kule Bunyuka uko kunjia nani ya kwenda
9: Boyenga
10: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
9: Ndiyo.
10: Na bei kwa territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangroji Panjapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
9: Ndiyo.
10: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubinyi kuna matelefoni ya mono simu. Ile yenye tuna inakamata simu moja tunasema naomba pite ku shop Vodacom baba geuzie ile masimu yabo ya Vodacom ikue simu virtuel yani ni kusema mono simu tulifanya double simu teknolojia Vodacom inapanda sana huko na pixel huko na iPhone huko na Samsung inapokea karte kamoya mule ndani shuka ku shop Vodacom batakutilia yeye wanaita simu virtuel itakuwa double simu unaangalia kitanda ya telefoni unaona moja. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
9: Ah, ah, nono. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako. Kwetu ku Vodacom siye tuko na posibilite ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom siye tuko na ile posibilite. Ukapita
10: ku
9: shop Vodacom siye tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema monosimu siye tuko na posibilite kukufanyia amu double simu.
10: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kwenye mbele.
9: Awewe.
10: Telefone zitakona kuya na hazina plasi ya kutia simu.
9: Ndiyo.
10: Kisha unangalia hakuna kitanda.
9: Mm-hmm.
10: Wakati unakia kushope wana kutilia simu virtual.
9: Ndiyo.
10: Na pale teknoloji inasogea pole pole na tuku nenda yulu. Hatuta atukua natia tira makarte kuwalete nyuma mapochete apana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
9: Ndiyo.
10: Na tunasonga mbele, tunaongeza puwe mwe ya mwisho paski tuwabakia na ini minute.
9: Ndiyo.
10: Ba mingi walikuwa sema, ba tumia vile ma mesaje, ba sema wipata mesaje jo ba mizisye.
9: Wewe,
10: ba mizisye, ba nasema tukuna kunguru mwe nye, tukuna songa na mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer.
9: Mm-hmm.
10: Ba ati jenta la, tunapeleka tena mbali.
9: Sana!
10: Peleka ku national na tunenda nabo ku international.
9: Ndiyo.
10: Na tunasema miziki ya imwaka. Kunguru yetu. Pare wetu wa Vodacom.
9: Ni
10: best
9: fali.
10: Of the best. Fali pupa.
9: Fali pupa. Egle. Ni cap. La merveille.
10: Wanasema egle iruka imuwa na mapijo. Inaenda.
9: Naenda yolo.
10: Na tu unaenda yolo.
9: Na pandake na kwa yolo.
10: Wanasema ya imu waka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
9: Wala.
10: Mutembo tunasema felicitation da boru.
9: Ndiyo.
10: Muli vote.
9: Tulikuwa parmi donge venye vali montreke.
10: Muli vote.
9: Tuli vote mtoto yetu na ana. Kapita. Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
10: Kinjasa.
9: Kinjasa.
10: Anaenda na na egle.
9: Na egle. Sasa wanaenda kolabore. Mutoto enu wa Mutembo. Wamu mokivu.
10: Tuendele tena kumusutenia.
9: Ndiyo.
10: Vote zitafungulikana sasa hivi.
9: Wee.
10: vote zinaendelea na tunaenda tu kuna vote kwa telefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
7: Ndio. Vote for me. Fanya vile. Donc tunataka kumalisha tena mwingine wetu tunatila musha. Donc au niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
10: Kuna mtoto mmoja.
7: Ah, tuna donc tunapasula
10: mtoto mwanaume. Mwingine alikuwa sema muziki, est-ce que muziki vraiment iko kama kuna ambie ma famille tuasema muziki Mukongo iko bitu ya damu.
7: Ndio.
10: Ni bitu ya damu mtoto analamkra kidogo kidogo anaanza imba huko.
7: Ndio.
10: Kidogo kidogo vuna kama anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo vuna kama anampeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuo mtoto wa mgini hapa. Anaenda Kinshasa.
7: Lot wakati tunaishi.
10: Tunamaliza.
7: Pale njoo kwenye tutaanjiaka.
10: Na tutapanaka formula.
7: Ndio. Na tutabambia ka jina yake.
10: Kisha tutatuma.
7: Ndio na tutabambia ka jina yake juu deja ashaenda. Ule mtoto mimi mwenyewe nilivotea pa Butembo ashaenda.
10: Ashafika kwa
7: Aigle. Ashafika deja kwa Aigle pour votre formation. Falipupa tulikuwa kwa tukakumbanye petit ashafika.
10: Na tunasema tunarapeli tena Marimero.
7: Ndio.
10: Marimero.
7: Tunakuwa na 0 81 9 15 50. Vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 0 81 90 15 15
10: unaongeza D kumwisho.
7: Ndiyo.
10: 0 81 90 15 D. Na tunasema tulikuwa D persone, yani watu wawili ndani ya studio.
7: Ndiyo.
10: Na kuongea jua mafofe. Tumeongelea best of best na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom. Na tunasema na kuna kwa programme vile ya bourse exitant ya hii mwaka badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platform manaita vodaedic.vodacom.cd. Mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika bourse exitant na kisha una remplir formulaire jina, date de naissance, numéro de téléphone. Bourse iko wazi kwa hii mwaka.
11: Time wala wetu loti ngoko nne mulokwe kubwira ngoko tunalia bwa tutasha labiro ku indi nukta e ikausu e exeta exeta teretu bwira okuma bursa munyango abaraka gendate abantu bana moyitonga tonga ku
12: accent d'abord accent kubatu yote banafunzi yote ambao bali presenter ku mwaka hii ya 2026 tunasema accent vile gisi mulifanya na verification ya resultat a travers réseau Vodacom inabafungulia deja njia. Mushapata njia ya kupata bourse Vodacom. Na bourse ya hii mwaka, tunakamata 100% fie. Donge badada, njuba tapata bourse ya hii mwaka avec Vodacom.
11: Donge badada venye bali maliza kui 2026, venye bali kwa na mapourcentage za mingi njuba kwa nja kunga.
12: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka, tunakamata 70% ou plus.
11: Donge kwa nja kui 70% kuendelea. Wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
12: Ifo wanafanya subscription,
7: mm-hmm.
12: Wakati wanafanya subscription ku programu ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Mm-hmm. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programu ya bourse exeta 2026. Maintenant, mule ndani mu programu ya bourse batafanya njia na muna gani. Kama anaingia ku programu ya bourse, apre kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom exeta. Na akue dada, akue fie. Yakwabo batakuwa na 70% ou plus, apart sa, na batakuwa na konde ya Vodaedic, na apre cela, batafanya teste. Batafanya teste, inye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana kupitia education. Mm-hmm. Iye nimetoka kuongelea ilikuwa bourse Vodacom exeta 2026. Kisha tena kuna kuwa na ingine bourse. Ni bourse tunaita bourse Vodaedic.
7: Oui.
12: Vodaedic unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele. Paske tunajifunja kupitia Vodaedic, mm-hmm. Tunaprepare exeta kupitia Vodaedic. Na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una konde Vodaedic, na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic, ba wapi njoba beneficia. Bourse Vodaedic, iko bourse nye, bale benyeba na kuwa kuwitieme, 8e ile tunapasha sema kumwaka ya zamani
11: deuxième année
12: Joseo
11: seo ndio cycle d'orientation na njo kwenye tunakuwaka na njo deuxième
12: okay
11: kwa epoke yetu
12: hapa mule ndani mu bourse vodaedique tunakamata bali bali kwa ku 8e unaweza ku 8e unataka anja option njo vile wanasema
11: ndio
12: unataka anja humanité pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu 8e na wewe vile uliweza kupata ile test pourcentage ile yenye banaitaka tena sosepe ah
11: joma tena sosepe kama vitu gani bobia ko bia mule
12: banaita tena sosepe
11: okay
12: ile test kama vile nayo uliweza unapata 80% il faut msikilize mzuri bourse exeta inakuwa 70% bourse vodaedique kubali bali toka mu 8e bafie kuenda ku premier des humanité bali yabo tulakamata bourse yabo a partir ya 80%
11: donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
12: kupanda ule vile naye apite ku shop Vodacom
11: si je peux vous résumer donc unasema exeta ya 2026 wadada venye walikuwa na
12: 70%
11: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
12: anafanya subscription ya bourse
11: voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
12: CEO ya zamani.
11: Witieme aloro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye, tayari deja ku Vodacom, na anapashwa pita.
12: Anapia fanya subscription ku programu ya bourse, wanaita bourse vodaedique.
11: Ndiyo. Yani haiko vya mingi, kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalia gisi ya kukori ante.
12: Bale ba dada kutoka ku 8e, ba nampata 80%. Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifo anakuwa na ile banaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena sosep.
11: Tuseme asikuye tu mukinyo enomba nakuya,
12: Na dokima
11: ya kuateste gisi aliweza.
12: Aliweza na 80%. Na naongeza acte de naissance. Attestation de naissance plutôt. Anaitaka attestation de naissance. Yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
11: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajandikisha kwa burgumestre au anajaregistre kwa mundombe. Ape watore baka hulabo mundombe. Amboko anabiri logo muntombe kwe anani kromoche travo cha baba wewe
12: mambo ile
11: voilà donc baba mvile abo ni kuenda kwa commune njo kwenye anapashwa
12: pata document
11: ile au anapashwa kwa tana iko nayo bazazi na bashamu kati yayo
12: anakuya na ile
11: anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
12: kwa muntombe
11: voilà afet Vodacom yiremo myatse menene chikale kitu watu kwa tutendo yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom menyenyu muvya mukala baho ko shop ikwetu eye Vodacom
12: na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom
11: très bien
12: banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote kuna nafasi ya shop na kupitia baraja yetu yenyewe kukutere simu ziko karibu
11: ndio
12: na tunabakia ku ile deni mero yetu ile yenye banapasha tupigia
11: ndio
12: yani 0 4 1 9 15 15 D na 0 4 1 44 44 44 8
11: voilà
12: pale mtatupata kama kawaida.
1: Aksandi ilikuwa Loti Paluku moyo wakati ndani ya bafanyakazi ya Vodacom Butembo na bienvenue.
7: Wewe na mimi vile niko mfanyakazi kwenye Vodacom. Asante tupatane ingine siku Mungu awabariki.
13: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia ashe ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, dwa la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chakua dola au fran, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure.
14: Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani?
15: M-Pesa kote.
16: Njo pale.

mambo yaya Giorgio Lito yaya mpe boyoka likambe kweninga leki na bino mokondi mopao mokolo musuva ta contribution ba ina ndako kaka ndenge za lakabata la mwa babie po ba taksenga na futa ya mpako wa leta na comprendre te tango mera leki na mulika bakomo solo laka na lito iba betaka betaka machine na mitu ni problem ube koma nzoka mera betaka pina vidi demarche mokolo na kwa yaka ndeke nga mokondi oh bino moko bo ibike buka meli ya mokongo mera ka problem normal manga jusque la impo ya kiko ya kaka va 20 ya 40 Mbalawana vide mpozisyo ya baba mbola nga peta batese eke Wane ni ikulo bake, kitoko wa mami ya libio wala kisakate na moto ya mpaku Mama bimaka mebimaka sukaka ube na balkon, yo mwasi ya ndako

E Mungu wetu tunakushukuru kwa wakati hii ya neema, tunalika uwepo wako uambatane na kipindi hiki kia Horizon Gospel. Fungua mioyo ya wasikilizaji, uwatie nguvu walio dhaifu, wafariji wanaolia na uwape tumaini wale wanaopitia magumu. Kila neno na kila wimbo uwe chanzo cha baraka kwa maisha ya kila msikilizaji. Kwa jina la Yesu Kristo anaishi na kutawala, Mungu Mwana. Amen.

Yes, basi hivi tunawakaribisha nyinyi kote kwenye kipindi kenyewe Orizo Gospel. Pale mulipo kila mtu kwa jina lake, tunashukuru kwa kuwa mnatufuata pande zote za mji wa Butembo. Muko pale pale kando ya radio zenu. Hivi basi acha tuwapongeze wote ambao wana mishiba muda huu. Kuna wale wana matatizo. Umeshinda, una mchoko sababu ya jambo fulani ambalo limekuchosha. Kuna wale ambao wana misiba. Unateseka, unakosa kivipi utatulia. Hivi basi kuna wale ambao muda huu wamefarakana, waligombana, mioyo imechoka kabisa. Kuna wale muda huu wanachunga wagonjwa kwenye mahospitali mbalimbali mji wa Butembo.

na penginepo, na penginepo. Unatufata uko Kiondo, uko wapi, unatufata kwenye radio RTVH, au réseau gospel kipindi kietu, unatufata pale ulipo. Basi usife moyo, fata vibao tunavyo vicheza muda kama na huu, hivi vikupatie utulivu, vikupatie faraja, vikusaidie kivipi uone mambo yataendeka. Ni Mungu anayekuwa na uwezo wa kuleta utulivu kwenye roho ya mwanadamu. Basi tulia pamoja nami kupitia kibao tunachokicheza muda kama na huu. Pata utulivu, jisikie huru, ufata kibao kenyewe. Hivi Mungu akusumbukie muda unaotufata kabisa. Basi pata faraja kwenye nyimbo za injili, kwenye Horizon Gospel, une grande émission vespérale. Yes.

0: Nabapasia boye. Nazanga lola. Naba sacrificia boye. Nazanga. Naba prie. Wadi. Unaumbaka kila siku. Bada detu bibanendaka buhira. Kila siku buhira, buhira, buhira. Baprere mwae bele, bele. Bamosusu bazoke ndekuna na Tabora. Baprere mwae bele, bele. Bekine piko kubajene de priere huku kelike pare huku kuba eglise. Partout. Bekine piko kumoske. Di baprere, baprere, baprere. Batu unapika magoti mpaka magoti na menyeka. Kisha banasema hautafikaka mbinguni. Bengine bo unajitolea mtu unajikaza natoa na moyo mwema kabisa. Lote lalukua muposha na lupeleka kukanisa juu, kanisa iendelee. Kisha mbu hautaendaka mbinguni. Haa. Apana. Naba sacrificia boye. Nazanga lola. Ayayayayaya. Merci beaucoup Moïse Mbie. La personne qui aura demandé la chanson de Moïse Mbie tunasema usalimike. Merci beaucoup kwa wote ambao wanatufuata muda kama na huku. Tungali tunasonga mbele na ki. Na kipindi kenyewe. Uya anasema aje. Acha basi tumusome gisi alivyo andika. Anasema hivi. Jambo kaka, tunasema jambo. Nisaidie na nyimbo. Kisima. Artiste Vestine e Dorcas. Aha. Kisima. Yake Vestine fit ring Dorcas. Merci beaucoup. Numéro inaisha na 692. Très bien. Voilà, merci. Basi acha tumpokee umwenzangu ana Twitter sijui anaongeaje hivi basi. Jambo jambo.
1: Nashukuru sana kwa
0: kipindi. Nasi pia tunakushukuru kutufuata. Je pense que ni François Makeo.
1: Wewe hapa ni François Makeo.
0: L'artiste di moma. Leo artiste mwana tukia show. Sa force lekeri ametoka kuita na wewe François Makeo unaita. Basi tunashukuru Mwenyezi Mungu kuwapatia hii wakati juu muongee na sisi kwenye Oreilles au Gospel.
1: Asante sana kwa kushukuru.
0: Asante.
1: Ndio ndio.
0: Unasemaje mwenzangu, una jambo gani kwenye emission Oreilles au Gospel?
1: Yangu ni shukrani, nashukuru Mungu kwa kutufikisha wakati kama na hii, sababu ni wengi walipenda waifikie wakati lakini hawako tena, wamebadili jina.
0: Mhm.
1: Ndio ndio. Nasema asante kwa wasikilizaji ambao wanatunga mkono, mashabiki wetu tunawashukuru sana.
0: Aha.
1: Ndio ndio.
0: Hata vile Fabrice anashukuru hapo, amesema François Makeo hajawahi kumuona hata siku moja.
1: Ah, bo, ipo siku tutaonana.
0: Aha.
1: Shafika kwanza hapa Butembo, sasa nishatoka nyumba chatuna sikwake wa Butembo mimi nakuwa kipesi.
0: Au uko deja Butembo?
1: Niko deja Butembo, niko deja Mutere.
0: Ah, donc tu connais déjà la manuvote. Sa force les goûts anasema natoka Beli deja ko Mutere ko Butembo. Na deja François Makeo sasa unatoa kipesi ko Butembo. Donc tu connais la manuvote.
1: Deja manuvote, niko deja deja wewe.
0: Très bien, merci. Tu la shukuru kwa artiste nouveauté mmoja wa Butembo.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Sasa naomba nyimbo ya Blessing Voice ambayo utanitilia tu na napendaka sana.
0: Aha.
1: Ifurahishe wote wa kwetu Kipese.
0: Watu wote wa Kipese naweza viko na kufuata kule kuko. Ah, majina na sahawa, kuna wengi wanatufuata huku mji wa Kipese kabisa, wanatufuata kabisa siku kwa siku.
1: Ndio ndio.
0: Hivi tunashukuru kabisa. Sasa ni nyimbo gani ya Blessing Voice? Ya Blessing Voice.
1: Ndiyo.
0: Asante, tunakushukuru Makeo. Sijui una neno gani la mwisho kuhusu kipindi kenyewe kabla tu uondoke kwenye studio yetu?
1: Na ambia wasikilizaji watunge mkono, sababu mkono kwa mkono tutashinda tu.
0: Asante.
1: Kiwa na kidogo unatusaidia nayo mashauri na kipesa, unajua muziki inaenda pia mashauri na pesa.
0: Aha. Balete kumchango mchango, balete kuma makartasi pesa.
1: Tuna mashairi kichwani lakini pesa ndo hatuna.
0: Basi hivi nawaza wanakufuata watu wote, wanakufuata muda kama na huko, tunashukuru sana kuona ukufuata kwenye kipindi kenyao.
1: Asante sana.
0: Hivi basi usalimike, usalimie watu wote wa nyumbani, na hivi tunashukuru kwa kuwa unafaa intervention yako kwenye kipindi kenyao.
1: Nashukuru sana.
0: Asante. Uyu alikuwa ni mwanamuzika François Makeo toka Kipese ambaye amewasili mchini Butembo. Tunashukuru sana kabisa ambao wasikilizaji kabisa wamejipanga na artiste vile wamejipanga basi. Hivi basi Fabrice Mihimbi sema neno kwenye ufundi ili tuchangamke pamoja na wasikilizaji wa kwetu. Merci asante.

0: RVH,
1: c'est notre radio préférée.
0: RVH,
2: c'est votre radio préférée.
0: RVH,
3: notre radio préférée.
4: Merci beaucoup, tunashukuru sana kwa kipindi kenyewe Orezo Gospel na wote waliotufuata pande zote za mji wa Butembo, walio kando kando ya mji wa Butembo na wale ambao wiko kwenye mji wa Butembo. Tunafurahi sana tukiwaona kwamba nyinyi ni wapendelevu wa kipindi kenyewe. Hivyo basi tuko karibuni tu mwisho wa kipindi kenyewe. Basi kabla tuondoke, hivi tutawaambia wale wote ambao ujumbe zao tujajisoma, nyimbo zao tuyazicheza, bata tutoa razi kwa kuwa unajua mambo ni mazito, mitandao unaposumbuana mitandao unaposumbuana kuna kuwa tatizo kubwa sana. Hivi basi tunawashukuru sana, Mungu awalinde na watie nguvu. Hivi basi awalinde msiku mzima, kuanza juma mpya. Hivi basi tunawatakia usiku mwema na tunawapongeza tukisema usingizi mnono kwa wote ambao wamelala tayari. Tukitangazia wanafunzi ya kwamba hapa karibuni somo zitaingia, masomo itaingia. Hivi tumetangaza sisi wote kwa kuwa tujikaze kunawa mikono kwa... na tunawapongeza tukisema usingizi mnono kwa wote ambao wamelala tayari. Tukitangazia wanafunzi ya kwamba hapa karibuni somo zitaingia, masomo itaingia. Hivi tumetangaza sisi wote kwa kuwa tujikaze kunawa mikono kwa kujiepusha na marazi.